0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Pink Floyd – Another Brick in the Wall. В березні 94-го року гурт вирушив у турне на підтримку свого свіжого альбому «The Division Bell». Воно стало рекордом у гастрольній царині, бо за касовістю і відвідуваністю ті 111 концертів побачили 5,5 мільйонів глядачів. На час гастролей до тодішнього складу Pink Floyd Гілмор Мейсон Райт долучили 8 музикантів та вокалістів. Завершальною фазою туру стали 14 концертів у Лондоні на сцені виставкового центру Earls Court. Запис мегахіта «Another Brick in the Wall», зроблений там 21 жовтня 94-го, став останнім в історії колективу. Того ж місяця гурт припинить існування.

0: Це була остання з записаних живих версій хіта «Another Brick in the Wall» з виступу Pink Floyd у Лондоні 21 жовтня 94-го.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс. Come here, baby.

0: Еліас Соріано, як на мене, є одним з найбільш яскравих і недооцінених вокалістів в сучасній рок-музиці. Якщо ви зараз подумали, хто це такий, то просто підтвердили мою думку. Адже і дійсно, сам Еліас не надто широко відомий. А от про гурт Nonpoint, в якому він співає, багато хто з вас все ж міг чути. Адже ця команда є однією з найстаріших і найуспішніших альтернативно-рокових банд світу. Гурт існує з 1997 року, кожен з їхніх альбомів потрапляв у Billboard Top 200, утім найуспішнішим наразі вважається The Return 2014 року, трек з якого ми прямо зараз і послухаємо. Nonpoint – Breaking Skin.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Ця пісня з'явилася на світ у 68-му році і була однією з останніх, де бітли працювали разом. А вийшло все випадково. Джордж Харрісон перегортав сторінки китайської книги змін, перекладеної англійською, і йому в очі упало словосполучення «Gently Weeps». Воно єдине надихнуло, і Джордж написав пісню. Однак стосунки з Полом, Джоном і Рінго тоді вже були поганими, тому й пісню вони забракували, аби тільки не працювати разом. Тоді Харрісон засмутився і покликав у гості Клептона з гітарою. Практично все аранжування тоді зробив саме Ерік Клептон. І вийшло, що найпершу версію легендарної пісні зіграли удвох. А вже потім, разом із тим самим Клептоном, її записали всі бітли.

0: Радіо Рокс.
1: Привіт. Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди налякані люди.
0: Радіо Рокс.
1: Привіт. Тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди налякані люди, наче забуті спокійно.

0: Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Не можна боятися того, що робить тобі боляче. Бо якщо боятися життя, то і жити не будеш.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Megadeth – Another Bad Day» 2026 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Марк Нофлер народився у найбільшому місті Шотландії Глазго в сім'ї англійки та угорського єврея. Після школи вивчав журналістику у коледжі, працював репортером, здобув науковий ступінь з філології. Утворений у 77-му році спільно з братом Девідом гурт Dire Straits здобув світової слави завдяки унікальному звучанню. Його забезпечує вокал Марка у стилі оповідача, яким він наче продовжує характерний гітарний саунд. Той, зокрема, передбачає лише щипки і бій пальцями, виключаючи використання медіатора. Сотні гітаристів у світі вважають Марка своїм вчителем. Слухайте на Радіо Рокс Dire Straits – Sultans of Swing.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Жбурнути телевізор з вікна готелю – це не наш стиль. А от розтрощити готельний номер – це цілком нормально.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Led Zeppelin – Stairway to Heaven. Станом на 72-й рік члени гурту мали всі ознаки зіркової хвороби. Орендування по кілька поверхів отелю, щоб Джон Бонем міг кататися на мотоциклі коридорами. Вирядування і дебоширство з випадками викидання телевізорів у вікна. Гастролювання окремим реактивним літаком Falcon Jet. На цьому самому «Фальконі» 25 червня гурт прибув до Лос-Анджелеса. Супергіт «Stairway to Heaven» зустрічався місцевою публікою не менш тепло, ніж будь-де. Втім, ця назва була для американців не новою. Британське вторгнення до Штатів загубило кар'єру видатного музиканта на ім'я Ніл Седака. 1960-го у топ-10 входила його пісня, яка теж називалася «Stairway to Heaven».

0: Це була жива версія «Stairway to Heaven» з концерту Led Zeppelin в Лос-Анджелесі, 72-й рік.
1: Жива версія.

0: на Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Доки я дихаю, рок-н-рол живий.
0: Ян Гілан, Діп Перпл на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.

0: Україна. Погода.
1: У вівторок, 2 червня, у більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях мало хмарно, 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, подекуди можливі дощі, 21-24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, без дощів, температура. Тура повітря 20-22 градуси тепла.
0: Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс. Рок.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
3: Так, перше до Дениса.
2: Вау!
4: Це дуже легко буде.
2: Олексію, гоу.

0: Не океанельзи.
1: Рамштайн.
2: Так.
0: Так. Артикль середнього роду в німецькій мові.
1: Das die.
0: Das!
2: Das model.
0: Das model. Ні, я процитую знову свого вчителя з німецької мови, який завжди каже, якби не ті дерні das, то давно вже були б німці з нас.
3: До початку ранкового шоу залишилось 45 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже їдуть до студії. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Deep Purple.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
4: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
4: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
4: «Наш випускний 2026».
3: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Хрумкого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
2: У нас радісна звістка, ми прямуємо до Львова, тому що тепер у Львові є Гремі, розумієш? І це Гремі в українського звукорежисера Володимира Пунькова. І нагорода ця за його роботу над інструментальним альбомом гітариста Рафаеля Сираєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії.
3: Львівських вуличок.
2: Церемонія нагородження відбувалася ще у жовтні у Лас-Вегасі. Присутнім на ній Володимир бути не міг. От і дякую за це Рафаелю, за те, що він пішов, отримав цю премію, прийшов до Львова, передав. Просто візьміть і послухайте. Це просто розкіш світу, і це надзвичайно кайфова новина. Вітаємо ще раз земляків, тим більше. Так приємно.
0: До початку ранкового шоу залишилось лише півгодини. Соня Сотник та Ілля Ярема вже готуються до ефіру. Починаємо о 8:00 ранку.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Джин Сімонс, Кіс.
1: Я написав купу невдалих пісень і готовий стати на коліна перед фанами, які їх обожнюють.
0: Джин Сімонс, Кіс на Радіо Рокс.
2: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah.

0: зовсім скоро почнеться ще один роковий ранок.
1: Come together.
0: Тримає стрій.
1: На радіо Рокс.
0: Зазвичай це звучить так.
1: Краш-тест.
2: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
3: Так, перше до Дениса.
2: Вау!
4: Це дуже легко буде.
2: Олексію, гоу.

0: Не океан Ельзи.
1: Рамштайн.
2: Так.
0: Так. Артикль середнього роду в німецькій мові.
1: Das die.
0: Das!
2: Das Model.
0: Das Model. Ні, я процитую знову свого вчителя з німецької мови, який завжди каже, якби не ті дерні das, то давно вже були б німці з нас.
3: До початку ранкового шоу залишилось 15 хвилин. Соня Сотник та Ілля Ярема вже п'ють каву. Починаємо о 8 ранку. Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс. Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива – це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний.
8: Хрещатик люблю.
9: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Побутова техніка. Наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
13: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
14: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
4: Реклама.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
1: Три.
2: Чотири.
3: Жована тусня!
2: Восьма година і дві хвилини. Незважаючи ні на що, ми всі на роботі. Назарчик з режисерським пультом, а при мікрофоні Ілля Ерема.
1: Сонечка, найбільше, що ми чекали, це твоє повернення і в ефір.
2: Вперше направду. За рік я дійшла своїми ногами на ефір. Так що, незважаючи ні на що,
1: слухай, давай послухаємо. Ну, бадьорого ранку, так, бадьорого.
2: Бадьорого, так. Давай послухаємо новини, після чого займемося рутиною, так радять психологи. Нам потрібно подивитися, що ж сталося в цей день в історії музики, перш за все.
1: Так. Ну і не тільки.
0: Новини на Радіо Рокс.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія атакувала Київ ракетами та дронами. Четверо людей загинули, поранених близько 60. Є влучання у 8 районах, пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. У Подільському районі під завалами 9-поверхівки можуть бути люди. Рятувальні роботи тривають. У Дарницькому районі палала АЗС. Крім того, через удари по Дніпропетровщині загинули шестеро людей. Більше 30 дістали поранення. Додамо, Харкові поранені 10 людей, зокрема дитина. Є влучання у 4 районах міста. Тим часом сили оборони атакували Ільський нафтопереробний завод на Кубані. На місці спалахнула масштабна пожежа. Це підприємство є ключовою ланкою у забезпеченні пальним підрозділів Південного військового округу РФ. Також НПЗ відіграє критичну роль у поставках для окупованого Криму. Долар та євро знову дорожчають. Згідно офіційного курсу Нацбанку, американська валюта набрала 4 копійки. Нова ціна 44 гривні 30 копійок. Щодо євро, курс на вівторок 51,59. Це теж на 4 копійки більше, ніж учора. В обмінниках та банках ціни зазвичай трохи вище. Цього четверга у Євросоюзі обговорять продовження тимчасового захисту для українців. Станом на сьогодні термін завершується у березні наступного року. Впродовж останніх років ЄС надав притулок приблизно 4 мільйонам біженців з України. І на сам кінець, поетеса родом із Криму на псевдоскалозубство восени представить Україну на чемпіонаті Європи з поетичного слему. 21-річна Юлія Яскова перемогла на першому офіційному українському відборі, який провели в межах книжкового арсеналу у Києві. До слова, поетрі слем – це змагання поетів, у якому наживо читають власні вірші, а публіка вирішує, хто робить це найхаризматичніше. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
4: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно. Температура повітря у межах 20-23 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, до 24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
5: Реклама.
6: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
7: В аптечці є Ремакс Каве.
8: Печія.
6: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
9: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
5: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
10: Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: 8 година і 6 хвилин. Отже, це Come Together. Почнемо розбиратися з тим, що ж сталося в історії музики не тільки 2 червня. Сьогодні один з днів радіо. У цей день,
1: о,
2: у 1896 році, італієць, на цей раз Гульємо Марконі у США, запатентував саме його. Каже, ось в мене і довідка є, бачите? Я патентант. Сьогодні, у 64-му році, The Rolling Stones відкрили свої перші американські гастролі. Перші! Це було вже зразу на стадіоні міста Лін у Масачусетсі. І про ролінгів сьогодні ще, звісно, ми будемо говорити. Тому що ж день народження ж ми будемо святкувати. І ти нам розповіси, кого. А ще сьогодні, у 67-му році, народився дебютний альбом Девіда Боуї. Вийшов він за день до того, 1 червня, але у продажу саме сьогодні. І все, понеслася. Якщо говорити про інші історії, які трапилися у цей день, то сьогодні міжнародний Всесвітній день Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки. От, серйозна проблема, от, особливо для тих людей, які перебувають в стресі, так що не зволікайте і звертайтеся до спеціалістів, будь ласка. Ще сьогодні, мені здається, абсолютно прекрасне свято з точки зору соціальної політики. Можливо, воно якось не мачиться з вашими цінностями, от, але мені, я вважаю, що воно має право на існування і має бути. Сьогодні Міжнародний день повій. Так що, от, а про великих іменинників ти розповіси нам буквально за декілька хвилин.
10: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
4: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon American Original.
1: Дуже швидко ми перейшли до Queen після такого дня, але нехай. Продовжимо далі рок-календарем. А у нас попереду кілька дуже крутих іменинників.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Тримає стрій. Робимо позначки безпосередньо в музичній історії.
1: Рок-календар на Радіо Рокс.
3: 8:10. Це рок-календар. Сьогодні 2 червня, нагадаємо. І розпочинаємо ми з далекого 1941 року. Саме тоді народився барабанщик ролінгів Чарлі Вотс. І от саме цю пісню ми слухаємо не так часто, тому дозволимо собі в рок-календарі.

буквально назва пісні для 2026 року. «Gimme Shelter» називається вона. Це ролінги 69-го року випуску. Ну, а якщо казати про Чарлі Вотса, то молодим він працював художником в рекламній агенції. Там грав ще на барабанах в гурті Алексіса Корнера. Ну, а в 62-му молоді Кіт Річардс і Мік Джаггер дали Корнеру послухати свої демки. Ну, і якось у Алексіса виникла накладочка, тому що треба було в один вечір з'явитися на телебачення і виступити в клубі. Ну і покликав він на заміну в клуб молодий гурт, який виступив під іменем Rolling Stones. Чи правда за барабанами був Мік Ейвері? Та він за півроку пішов у Kings і через ще одну коротку заміну його місце посів вже наш герой Чарлі Вотс. Всі ці роки він був найстаршим в групі. На жаль, легендарного драмера не стало в 2021-му, йому було 80. Ну і до більш нового року. Сьогодні, в 76-му, народився засновник, клавішник, автор усіх пісень і другий вокаліст гурту «Кін» Тім Райс Окслі. Відзначає півстоліття сьогодні.

0: Взагалі, нечастий випадок, коли познайомились не самі музиканти, а познайомились спочатку мами. І від дружби мам почалася дружба між Тімом Річардом і Томом. Вони разом навчалися в школі, ну і стали теж найкращими друзями. Уроки гри на фортепіано підлітком Тім ненавидів. Класична музика була йому занудьгою. І одного разу вже студентом університету Райс Окслі зустрів Кріса Мартіна, який записував демо з Coldplay. Кріс Мартін запросив його до свого гурту, щойно почув в гру. Але Тім відмовився. Він хотів зосередитися якраз на гурті Кін, який ми слухаємо зараз. Ну і на своїх друзях теж. Згодом зізнався, що трохи заздрив успіху Coldplay, але таке. Часом от Райса Окслі визнавали найкращим композитором року. І ще він пише для багатьох різних зірок. Реально, там величезний послужний список. Навіть отримав за написання пісень престижну авторську нагороду Айвора Новелло.
1: Рок-календар. Ранкове шоу «Come Together».
2: Тримає стрій
1: на радіо «Рокс».
2: Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon»
3: «American Original».
1: Реклама.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
6: Domino's Pizza.
5: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Охолодження.
10: Обігрів.
11: Очищення повітря.
12: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду MetroChef при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
14: Навчальний рік is over.
15: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
14: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
15: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
14: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
15: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
14: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
15: Наш випускний 2026.
14: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
15: 21 червня, 17:00.
14: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
15: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
16: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
17: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
16: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
17: Живий звук.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 8:20. Інформація на правах реклами. Давайте чесно поглянемо в паспорт. І якщо ми там бачимо, що у нас вік більше, ніж 55 років, то навіщо нам переплачувати за зв'язок, якщо можна просто обрати доступний та раціональний варіант? LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. У тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LifeCell. І тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера у мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: Я абсолютно переконана, що всі, хто зараз слухає Радіо Рокс, хоче від нас почути щось добре. От, і у нас же сьогодні було ні дня без Ролінгів. Очевидно, що ми маємо зробити ні дня без Бітлз, але коли прилітає в одній новині і Бітлз, і Ролінги, це ж круто. Ще крутіше, коли хлопці за 80, ми будемо, продовжують вміти радіти, от, буквально наче діти. От, наче діти. Пол Маккартні розповів про свою участь у роботі над новим альбомом Rolling Stones. Поки послухаємо ще дещо з його свіженького сольника, який ми сьогодні, я думаю, будемо, да, 9.45 на сьогодні. Уявити собі в 60-х, та, що коли фани розділилися на два табори бітломанів і ролінгів, що, що колись Пол Маккартні буде працювати над альбомом Rolling Stones. І це буде через...
1: Тобто це є нюанс. Це років за 50, через 50, якщо не більше.
0: Більше, так. Да. Отже, Пол днями розповів про хвилювання і збудження, які він відчував до запису впродовж і після. Нагадаємо, це вже друга поява у студії разом із Stones за останні кілька років. Перша була у альбомі Hackney Diamonds. Маккартні каже, було дуже захопливо, адже зазвичай він не грає як сесійний хлопець. Ну, було дуже приємно просто з'явитися в студії зі своїм басом і просто сказати, добре, де мені стати? Ти починаєш грати, тобі показують пісню, і ти починаєш думати, ага, я граю зі Stones? Це було щось на кшталт «Вау, ось Мік, ось Кіт, ось Роні». Це було справді добре. Чудово те, що все, що мені потрібно було зробити, це грати на бас-гітарі і не робити помилок. Тому це було добре. Родзинкою для нього стала можливість поспостерігати, як Кіт Річардс розбирає структуру пісні, і як Роні відпрацював своє соло, ну і як Мік довершував свій вокал. Цитуємо далі. Тож так, я пішов додому того дня і всім кажу, я щойно грав зі Stones, уявіть собі. Я був радий, що не пропустив це. Це справді захопливо, і не всі грають зі Stones. Альбом Ролінгів чекаємо вже 10 липня, ну, альбом Сера Пола Маккартні у 9.45 слухатимемо сьогодні, не пропустіть.
1: Я думаю, чи зміг би я теж бути цим хлопцем за 80? Ну, я хлопець теж за 80. Щоправда...
0: Давай так, я бажаю тобі бути тим хлопцем за 80.
1: Щоправда, кілограм, звісно, але...
0: Ну, тут же є нюанси. Та. Тут треба правильно формулювати запит. Ну, у нас попереду рубрика «Краш-тест». Так. Сьогодні будемо співати нашу улюблену групу «Sky».
1: Я би сказав так. І пісня натхненна гуртом «Sky». Отак.
0: Отак. Да. Ну, добре. Пісня натхненна гуртом.
1: Я не дуже ще знаю вокальну партію, але...
0: Ну, ти пам'ятаєш, що в нашому ранковому шоу є практика вибачень у гурту «Sky» за все, що ми робимо з гуртом «Sky», тому, я думаю, нас вибачать і на цей раз також пробачать. А ви слухайте уважно текст, я думаю, що не складно сьогодні подбадати великі роки.
1: Не складно.
0: От, мало того, у нас є подарунки для вас. Якщо ви нам пишете на наш Viber або WhatsApp 067-006-136 і ваша відповідь перша з назвою пісні і автора-виконавця, то тоді ви отримаєте шеврон «Радіо Рокс».
1: Так, а якщо зателефонуєте нам за номером телефону 044-537-2144 і назвете правильну відповідь, то окрім шеврона «Радіо Рокс» ще зможете поділитися гуртом, які ви слухаєте зі слухачами.
2: Рок-лира. Come together. Тримає стрій. На «Радіо Рокс». Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon American Original.
1: Будемо далі рухатися разом з гуртом Box, Поліна і Rainbow просто зараз All Night Long заряджають, а ви заряджаєте свої мобільні телефони, щоб зателефонувати нам в ефір. Нагадаю, студійний номер 044-537-2144.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Випробування музикою та оригінальне словоблуддя.
1: Краш тест на радіо Рокс.
2: 8:41, незважаючи ні на що, що відбувається навколо нас, у нас є світло, ти не повіриш, і є телефонний зв'язок. Так давайте же скористаємося цією прекрасною миттю у нашому житті, коли ми можемо почути один одного, мало того, а у нас є шанс ще і подарувати вам подарунки. Номер студії радіо Рокс 044-537-2144. Набирайте просто зараз, ми будемо знайомитися з вами, якщо ви це робите вперше, або раді будемо вас почути, якщо ви робите це не вперше. І ось у нас є телефонний дзвінок,
3: так.
2: І моя рука летить сюди. Доброго ранку. Алло, кістки вже не ті, звісно. Доброго ранку, алло.
4: Добрий ранок.
3: О, Руслан!
2: Далі спад ранкового шоу. Бачите, як ми на нервах та працюємо сьогодні? Трошки да, відчувається історичний стан. Можна я буду на ти, Руслане?
4: Ну, звісно, можна.
2: Як ти?
4: Ну, все нормально. Але на тренування чомусь не пішов сьогодні, бо
2: дивно,
4: не виспався.
2: Правда? Дивно, да. Дивно, що да. Ти не пішов сьогодні на тренування. А бач, а ми на роботу прийшли, от, і раді тебе чути. Але грати тобі не дамо. Ти ж знаєш, це ж наша принципова позиція.
4: Я ще влітку не грав.
2: Ти ще влітку не грав? Окей. Ну, так, 2 червня, тут же треба дерева закрити гештальт. Отже, Руслан грає, це справедливо. Тут є справедливо. Готовий?
4: Готовий.

0: вічна пісня просто. Ну, Руслане, що тут?
1: Ну, вважаю, що це Behind Blue Eyes, правильно. Наприклад, Red Hot Chili Peppers.
2: Ні, давай, наприклад, Red Hot Chili Peppers, але давай оригінал.
1: Who?
2: Правильно. No one knows what it's like. Слухай, ну наші слухачі прекрасні. Вони, по-перше...
1: Оригінал так оригінал,
2: так.
1: Да.
2: Вони, по-перше, більшість все ж таки пам'ятають оригінал, і от якраз пишуть нам на Viber і WhatsApp оригінал.
0: Так.
2: Ясно, що згадують команду, яку ми не згадуємо в ефірі, тому що вони покидьки. От. А ще класний був варіант, що це Bee Gees. От. І я просто... От. Але все ж таки першим у нас на вашому Viber був Леонід, і ми вітаємо Леоніда. У вас також є Шеврон Радіо Рокс. Руслане, ну, в тебе, ти розумієш, автоматично.
1: Long live rock'n'roll.
0: Long live, Руслане, дякую. Направду, за такі нормально вночі, вранці, все окей в тебе?
1: Все в нормі. Ну, я ще на вулицю не виходив зараз з собакою, іду гуляти. Зараз подивимось, як там авто, так. Як там все.
2: Щасти.
0: Гарного і тихого дня вам всім.
3: Краш-тест. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема знають, як замаскувати один рок-хіт під інший. Пізнайте його та отримайте шеврон Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon» «American Original». У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму «Рок-версія». Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
9: Смачно? Дуже!
10: Це морозиво хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
11: У-у-у, я так хрещатик люблю.
12: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву «Карте Нуар» в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Оце так школа! Оце так знижка!
3: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyLife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Єс!
7: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. Столиця оговтується після нічних та ранкових ударів росіян. За останніми даними, у місті загинули 4 людей, постраждалих 58, серед них 3 дітей. Екстрені служби працюють на місцях, ліквідовують наслідки атаки. Громадський транспорт на правому березі курсує зі змінами. Деталі на сторінках КМДА. Додам, один із 6 загиблих у Дніпрі – це рятувальник. Пошкоджені щонайменше 49 будинків. Додам, впродовж минулої доби ворожих ударів зазнав Харків та 18 населених пунктів області. Через це постраждали 18 людей, зокрема дитина. Україна готує новий обмін військовополоненими. Зі слів глави Офісу президента Кирила Буданова, це може статись найближчим часом. Домовленості щодо обмінів полоненими часто виконуються не в повному обсязі, однак процес триває, наголосив Буданов. І про ефективність далекобійних санкцій Сил оборони. Переробка нафти на Росії впала до мінімуму за останні 16 років. Про це пише видання Bloomberg. Обмеження на продаж палива запровадили в окупованому Криму. Крім того, через ризик дефіциту внутрішнього палива, Москва заборонила експорт авіаційного палива до кінця листопада. До слова, у травні дрони атакували 8 із 10 найбільших російських нафтопереробних заводів. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс». Уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів, а мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно. Температура повітря у межах 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, до 24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
6: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
7: 9:04. Минулої шапки у нас виступали в переможці Skull Bands Battle.
8: Так.
7: Дуже круто виступили, але колись свого часу гурт, про який ми далі поговоримо, мало того, він виграв теж Skull Bands Battle. І мова, про, звісно, про гурт The Sixters. Вони видали ще один кліп і дуже зворушливий.

0: відчувається, як ростуть. От.
1: Просто, от, дівчата.
0: Так, дуже подобається, що реально можна спостерігати оцей шлях розвитку, і він є, і він реально розвивається і в якості написання матеріалу, в слова єдине, що я наслухався, а так і в продакшн, звук, все супер. Взагалі, відео до пісні Wings, якого ми слухаємо зараз від гурту The Sixters, вони там вмішали трошечки кадри своєї теперішньої роботи із архівними дитячими відосами. Ну, ми приблизно їх такими і пам'ятаємо. Ну, от, відео починається словами: якщо у вас є мрія, ніколи не зупиняйтеся. Тягніться до неї аж до стелі, аж до неба. Бо людина без мрії – це птах, який забув, що вміє літати. Звісно ж, дівчата дякують силі селені людей, які продовжують допомагати втілювати цю мрію в реальність. Ви можете переглянути відео Wings на сайті Radio Rocks.ua і не забувайте коментувати відео The Sixters. Нехай вони надихають далі і пишуть класні пісні. Ти бачиш, що в них дуже добре виходить.
1: А у нас попереду рубрика, яка називається «Бойовий привіт».
2: Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon American Original.
0: Рухаємось до неї, до рубрики «Бойовий привіт». Ми разом з гуртом Linkin Park, In The End. Попереду у нас буде музична частина рубрики «Бойовий привіт».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на радіо Рокс.
1: 9:10. Поговоримо сьогодні. По-перше, поговоримо, звісно, про ППО. Дякуємо всім нашим силам оборони, які захищали сьогоднішнє небо над всією Україною і завжди захищали, захищають і будуть продовжувати захищати. Непроста сьогодні була ніч в Києві, принаймні те, що ми самі відчували. А знаємо, що і по іншим містам теж прилітало. Дякуємо вам за вашу службу, за вашу роботу.
2: За те, що складно, ми розуміємо, що обмежені ресурси, обмежений запас. Так. Але, здається, ви на максимально робите все. Це, ну, заслуговує величезної поваги. Дякую.
1: І хочу також продовжити військовими, військовими музикантами. Це гурт «Леді Афіна». Вони створені в 21-му році в Києві гітаристом і вокалістом Михайлом Опеканом. І це такий дуже драматичний, направду, інді-рок з елементами арт-року, який відображає внутрішній стан безпосередньо Михайла. Зараз Михайло, як і інші учасники гурту, служить війську. І у них, до речі, от найближчим часом, 7 червня, буде концерт в Мезаніні. Тому це дуже унікальна можливість почути гурт наживо. І вони видали нову пісню. Називається ця пісня «Холодно пірнати у пітьму», а сам текст до пісні був написаний в одному із зруйнованих сіл на межі Харківської і Донецької областей. Сонячний день там переходить в вілки дерев, і вони увивають собою покинуті домівки, перетворені на руїни. І отут, звісно, поглинають думки та розум у пітьму. А сама пітьма, як зазначає Михайло, стала частиною нас, як багатошаровий образ, крізь який хочеться говорити про страх, про невідоме, про внутрішній стан людини через втрату і надію. Але також пітьма стала середовищем випробування, яке передує трансформації та вірю у те, що допоки б'ється серце та горить іскра, обов'язково настане ранок. Так от розказав про пісню Михайло Опекан. Давайте послухаємо. Це гурт «Леді Афіна», пісня під назвою «Холодно пірнати у пітьму».

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в Come Together, а також на сайті Радіо Рокс UA.
2: Реклама на Радіо Рокс.
3: В нову та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
4: Пропозиція дії з 28 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
5: І оп, поміняли позу.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
9: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
10: Навчальний рік is over.
11: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
10: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
11: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
10: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
11: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
10: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
11: «Наш випускний 2026».
10: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
11: 21 червня, 17:00.
10: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
11: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
12: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
13: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарського засобу перед застосуванням поза необхідністю та консультуйтеся з лікарем.
12: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
14: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1%.
15: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: 9:26. Зараз хочемо сказати вам інформацію на правах реклами. Це інформація для людей, які старше 55 років, тому що немає чому переплачувати за зв'язок, якщо можна просто обрати доступний і раціональний варіант. LifeCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 195 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, можна проскролити весь Viber, всі соцмережі, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітна дзвінки в мережі LifeCell. І він доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LifeCell. Деталі на lifecell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

0: 9 година 30 хвилин. Не тільки ж нам говорити про дітей гурту Кіс, які теж продовжують музичну справу своїх батьків. Справа в тому, що у Дейва Грола, на секундочку, вокаліста гурту Foo Fighters і колись барабанщика гурту Нірвана, у нього є донька. Доньку звати Вайлет, і їй 20 років. І от Вайлет Грол видала альбом «Be Sweet to Me» і кліп до пісні «Bug in the Cake».
1: Хочеться цитувати Назарчика. Ти знаєш, що я хочу сказати?
0: Жучок.
1: Давай.

0: треба в 9.45.
1: Треба дуже.
2: 20 років, так?
1: 20 років.
2: Клас. І це не дивно, тому що все ж таки батя впливає на розвиток.
1: Але дитини. Дуже добре в цьому плані, навіть я скажу, що нехай добре, що вона не грає музику баті, вона грає щось своє. І тут відчувається якась легкість і юність.
2: Офігізм, я б не сказала.
1: Мабуть, так. Що кажуть музичні критики, вони кажуть, що ну взагалі супер, доносять до небес, підносять, але так, наче в кишені дулю трошки крутять. Пишуть, що можливо вона й мала найбільшу перевагу у світі, але Violet Grohl має талант, щоб її підтвердити. Ну і почули там любов до PJ Harvey, до The Breeders, Veruca Salt і, звісно, Nirvana. Є і цікавіша тема, тому що вийшла не тільки пісня, вийшов ще й кліп, і в цьому кліпі Violet грає на гітарі, поки власник прибирає хату, а його дружина чисто там чилить в басейні. Цікаво, що там є ще друга жінка в відео, і це дуже цікава особистість, але одразу про неї щось ніхто не написав, мабуть, чекали, поки ми розкажемо. Так от, це пані, 67-річна Марі Луїза Хартман. Вона відома на псевдо Ніна Хартлі. І це американська порноакторка і сексуальна педагогиня. До 2017 року вона знялася понад 1000 фільмів для дорослих. Las Vegas Weekly описував її як відверту феміністку та захисницю сексуальної свободи, а CNBC як легенду дорослого світу.
2: Ну, слухай, вона ж педагогиня. Що...
1: Педагогиня. Так, ти її побачиш, я подивився просто. Ну, я дивився, ні, я дивився...
2: Педагогічний курс.
1: Педагогічний курс.
0: Ну, судячи з розповіді, дуже доросла людина.
1: Дуже доросла і дуже педагогічна. Можете подивитися на всіх, ну, а зокрема, кліп Violet Grohl, Back in the Cake вже доступний у нас на сайті Radio Rock City.
2: Ще один педагог у нас буде присутнім буквально за декілька хвилин у рубриці 9.45. Це точно людина на музиці, якої ми всі виросли і вчилися грати на гітарах от і співати.
1: Мало того, ми сьогодні про нього говорили, він тепер грає з ролінгами.
2: Ролінг Стоунс, у рубриці 9.45 у нас сьогодні.
1: Пол Маккартні.
3: Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon American Original.
1: А на секундочку, ювілейний 20-й альбом у нас сьогодні буде Пола Маккартні «The Boys of Dungeon Lane». А послухаємо одразу після того, як Свіфт і Френс заспівають «Живий». І просто зараз «Red Hot Chili Peppers» із Дені «Каліфорнія».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Оце так річ. Зачепило. До глибини душі. Соня Сотник та Ілля Ярема розбирають нові рок-альбоми.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
2: 9 година 44 хвилини. В принципі, можна нічого не казати.
3: Хорош. Одразу.
4: Мені просто в такий день нам єдине, що потрібно, це новий альбом, який ми зараз будемо слухати.
2: Так, 29 травня під лейблом Capitol Records вийшов 20-й студійник Сера Пола Маккартні, The Boys of Dungeon Lane. І це його перша робота за 6 років, з тоді, коли вийшов студійник Маккартні 3 в 20-му. Альбом назвали уже найбільш особистим і інтроспективним релізом музиканта. Тут він згадує дитинство, юнацтво, як він проводив в повоєнному Ліверпулі. Ну і перші кроки на зустріч славі. Відкриває платівку трек «As You Lie There».

0: треків, якщо зараз поставити їх одним потоком, ти все одно скажеш, а це Пол Маккартні. Mm-hmm.
1: Правда, навіть трошки шкода витрачати ефірний час на розмови, коли ми можемо просто послухати чотири пісні. Але
0: а з іншого боку, ви можете собі завантажити ліцензійне і насолодитися повністю.
1: Так, так, тому що ми сьогодні послухаємо тільки чотири пісні, і то шматочками. Mm-hmm. The Boys of Dungeon Lane, так називається альбом, і це переклад «Хлопці з провулку підземель». Фраза, яка використана Полом Маккартні в пісні «In Liverpool» 91-го року. Ну, а Dungeon Lane – це безпосередньо вуличка в районі Спік, де юний Пол проводив свої ранні роки. І от ще в березні там розклеїли плакати з обкладинкою альбому в Ліверпулі, дизайнером якої виступив Джош Маккартні, це племінник Пола. І в центрі обкладинки характерної форми металева табличка з назвою провулку. Мало того, після виходу платівки влада Ліверпуля оновила її оригінал. Lost Horizon.

0: Ребонд тут створено в співпраці з відомим американським продюсером Ендрю Ватом. Він виступив співавтором 5 з 14 треків. В звучанні можна почути і оцей фірмовий рок Wings, і зрозуміло, що фірмові гармонії гурту The Beatles і мелодійний фолк навіть. І експериментам тут теж є місце. Маккартні сам зіграв на більшості інструментів для цього запису, але пісню, яку ми послухаємо
1: далі... Це було до того,
0: далі...
1: як він пішов грати в Rolling Stones, просто
0: встиг. Ну нормально, так, випустили альбом, можна тепер з ролінгами пограти. Але цю пісню ми включали в Come Together, називається вона Home to Us, і була вона записана разом з Ringo Starrом, який виконав партії вокалу на ударних. На бек-вокалі чуємо тут і Крісі Хайнд, і

0: Місяця Сару Маккартні виповниться 84 роки.
1: Неправда.
0: І це абсолютно брехня, саме так, тому що йому точно не 84.
1: Максимум 48.
0: Так. Мало хто з критиків, до речі, от пропустив цей факт в своїх рецензіях, і от журнал Rolling Stone назвав альбом пізнім шедевром сольної кар'єри. А тут кажуть про те, що можна відчути енергію Маккартні в усіх піснях, ну а радість від створення музики відчувається в кожному акорді. Також хвалять роботу продюсера Ендрю Вата і підкреслюють, що альбом не є якоюсь солодливою ностальгією, а звучить досить авантюристично і свіжо. І от журнал виділив трек, який ми послухаємо далі, це «Присвята батькам», як одну з найпотужніших і найзворушливіших пісень. Називається вона «Salesman Saints».

0: йому вдається залишатися актуальним, при тому вносити якісь дуже цікаві штрихи. От правильно підкреслили, що авантюристичний альбом. От авантюризм Пола, сера Пола, відчувається дуже круто.
1: Слухай, я думаю, що просто він вже всім все довів. Можна я просто пограю музику, як я хочу її
0: а
1: пограти?
0: При тому вона звучить класно, знаєш, бо інколи всім все довели і грають те, що вони грають, і воно звучить, ну, окей для них, але складно для сприйняття.
1: А він просто не може інакше, він не вміє інакше.
2: У нього класний музичний смак, який не псується.
1: Просто він свого часу пограв в групі Beatles. Ну, так сталося.
0: А далі в Ролінгах.
1: Це тепер же він в Ролінгах, але до цього все-таки були Beatles, і він справді інакше просто не може. Це його спосіб мислення, напевно. От, і, ну, я думаю, що багато музикантів зараз, які будуть слухати цей альбом, скажуть, боже, знову, так можна? А Пол Маккартні каже, можна, хлопці, робіть так. Але все одно, його, от, як він складає ті гармонії, я це так несподівано, це як подорож якась. Ти кожен його трек сприймаєш як якусь прогулянку. І ти не знаєш, куди. Вау, і тут ще таке, і тут ще таке, вау, а тут, а, можна кави? Оце Пол Маккартні.
0: Але воно так органічно там тут вплетено і так класно звучить. Це Пол Маккартні з Boys of Dungeon Lane, 26-й рік. Послухайте всі 14 пісень, ну і, звісно, качайте ліцензійно.
3: 9.45. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Старовинна арена в історичному центрі Європи може перетворитися на бездоганний майданчик для живого виконання безсмертних хітів. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу Come Together 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
7: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
8: Ну, бо це краще за всі слова.
7: А як же слово шпінгалета?
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: чи ніж один.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Хрещатик люблю.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: OTP Bank реклама.
11: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
12: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
16: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
15: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
17: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
20: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
21: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
22: Радіо Рокс, Україна.
23: Ти хочеш поговорити зі мною про Грету Ван Фліт чи про Металіку?
24: О, про Металіку, я думаю, хай ми...
23: Трошки потримаємо.
24: Трошки потримаємо, та. Грета Ван Фліт – чудовий варіант.
23: Ну, вони продовжувачі традиції Led Zeppelin, хоча вони намагаються від цього відійти, і інколи це вдається, але ми послухаємо, що новенького. Не після того послухаємо. Новини на Радіо Рокс і прогноз погоди.
20: Новини на Радіо Рокс.
25: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій.
0: Спершу про наслідки російських атак. У Києві вже 65 поранених, загиблих 4. Поблизу пошкоджених будинків розгортають пункти допомоги. Крім того, у Дніпрі до 8 зросла кількість загиблих, поранених 35. Серед них – 3 дітей. На Чернігівщині постраждав 15-річний юнак. Горіли будинки, ліцей та склади. На Сумщині попередньо травмовані 2 людей. Пошкоджені приватні будинки. Загалом з учорашнього вечора оборонці збили понад 602 із 656 шахедів та дронів інших типів. Також вдалося знешкодити 40 із 73 балістичних та крилатих ракет. Далі про енергетичну співпрацю. Україна домовилась про довгострокове постачання скрапленого природного газу через термінал у литовській Клайпеді. Йдеться про блакитне паливо як зі США, так і з Близького Сходу. Відповідну домовленість уклали під час міжурядових консультацій у Вільнюсі. Український «Нафтогаз» вже приймав подібні партії, однак нові домовленості мають посилити цей канал. І про підтримку американців. У Чикаго віряни греко-католики зібрали 13 тисяч доларів на лікування, реабілітацію та протезування поранених українських воїнів. Пожертви збирали під час недільних літургій у міському соборі святих Володимира і Ольги. І на сам кінець про великий теніс. На Ролан-Гаросі визначились усі чвертьфіналісти одиночного жіночого турніру. Найбільш очікуваний матч для нас – Еліна Світоліна, Марта Костюк. Дівчата вийдуть на корт орієнтовно о 13:30. Завдяки такому жеребу Україна вперше в історії гарантовано отримує свою представницю у півфіналі відкритого чемпіонату Франції. Цей успіх став вершиною історичного сезону, в якому одразу 6 українок закріпились у топ-100 рейтингу жіночої тенісної асоціації. А поки це все, наступний випуск за годину.
1: Погода.
0: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно. Температура повітря у межах 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, до 24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
1: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
23: Так, у п'ятницю ви слухали прекрасних канадських прогорів Crownlands, да?
24: Так.
23: Вчора
24: так,
23: у вас були Джейлер, так?
24: Угу. Ну,
23: а сьогодні... продовжувачі всього нашого найдорожчого, Грета Ван Фліт. І нехай оцей дух Led Zeppelin все ж таки літає і продовжує. Хлопці поділилися новим відео. Find me another round, just one for the road.

0: Грета Ван Фліт, і це Play Your Games, 2026 рік.
1: Цей бобер.
0: Минулого тижня гурт представив цю пісню на скромному концерті у Нью-Йорку. Нагадаємо, що нещодавно вони налякали своїх фанів дивним відео, з якого відсотків 90 прихильників вирішили, що музиканти прощаються. Mm-hmm. І лише решта роздивилися, що йдеться
2: про нову
0: музику. Так. Щодо цієї пісні оглядачі пишуть: вона порадує тих, хто любить гурт за їхню звукову схожість з Led Zeppelin, і водночас розчарує тих, хто стверджує, що не любить гурт з тієї ж причини. Play Your Game записали у Теннессі з продюсером Майком Елізондо, відповідальним за музику Turnstile, Sheryl Crow, Linkin Park, Mastodon та інших, включно з Емінемом. Отут, перепрошую, просто продюсер дуже різноплановий. От сумна новина полягає у тому, що жінка на ім'я Грета Ван Фліт померла цього місяця.
2: О, ні.
0: Проте вона прожила щасливе життя і пішла у віці 95 років. А подивитися відео на Play Your Games можна на сайті Radio Rocks.ua.
2: Шкода, дуже шкода. Але пісня класна.
0: У рубриці про особисте у нас сьогодні гості. Дочекайтеся.
3: Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon American Original.
2: До нас класична рубрика «Привіт в Кривий Ріг», тому що гурт Nickelback грає «When We Stand Together». Ну, не тільки в Кривий Ріг,
0: мама!
2: Правда, хочеться передати усюди. Бабуся в Дніпрі там теж нормально сьогодні прилітала, і по всім, по кому прилітало і не прилітало, всім привіт.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. Те, що варто знати. Про особисте на Радіо Рокс.
2: 10 година і 9 хвилин. Як і обіцяли, то Олександр, ну нормально.
3: Тому
2: ми ж на рок радіостанції. То можна кричати, та що завгодно робити. У нас сьогодні гості в рубриці про особисте, і це співзасновник фестивалю, телеведучий і громадський діяч Олександр Педан.
4: Нічого собі ти зайшов з якоїсь сторони, співзасновник фестивалю. Я раніше знала як телеведучого, а тут же і співзасновник фестивалю, і громадський діяч Олександр Педан. Привіт.
3: Понасипало, да? Так, привіт. Треба бути корисним,
4: частіше зустрічатися треба. Ми не будемо запитувати тебе, як ти пережив сьогоднішню ніч, тому що...
3: Я
4: ми...
3: на Лук'янець, я живу, тому можна не питати.
4: Нормально.
2: Серйозно?
3: Так.
2: Вау. Ну, ми майже сусіди, я на Дорогожичах.
3: Ну, прекрасно виглядаєш після цієї ночі.
4: З оглядом на це, скажи, поясни мені, будь ласка, для чого ти проводиш насправді крутий фестиваль, який називається Junior Games, вже 8-й рік. От, і з огляду на безпекову ситуацію, як з цим буде у нас цього року, і взагалі, може, ми спокійно вдома посидимо?
3: А тобі не набридло вдома сидіти цілими днями? А дітям вдома сидіти цілими днями? Ну, а батькам, які сидять з дітьми вдома і так далі? Ти розумієш, так? Тобто, ну, ми боремося насправді з цією проблемою в контексті того, щоб дітям, у дітей було дитинство, як таке, тому що ми відсиділи ковід, тепер ми сидимо повномасштабну війну, є школи, які не працюють офлайн, от, і ми намагаємося дітям дати можливість поспілкуватися. Але у нас фестиваль сімейний, і він проходить разом із національною програмою «Шлях батьківства», і ми втягуємо дітей і батьків, і хочемо створити для них умови, щоб вони більше проводили часу разом, бажано на природі, та, тобто хоча б на вулиці, гралися, знаходили якісь спільні захоплення, і тому у нас є і для дітей, і для дорослих, насправді, ну, такі, назвемо це забави.
4: Оце, знаєш, для дітей, що конкретно?
3: Що конкретно?
4: Що конкретно? Давай по-конкретному.
3: Дивись, близько 10 локацій для дітей спортивного гатунку. Угу. Хотіла? Тримай. Флорбол.
2: Хто-хто?
4: Ти давай, ага.
2: Просто,
4: давай
2: просто
4: на Ілюху дивися.
3: Ні, ладно, для тебе бадмінтон.
4: Мені 50 год.
3: Корнхол.
4: Корнхол?
3: Корнхол.
4: Попкорнхол.
3: Попкорнхол.
2: Це серйозно зараз, це не видумані слова.
3: Ні, це реально.
2: Корнхол.
3: Так, це такий мішечок з пісочком, який кидають в, знаєш, треба влучити в отвір.
2: Я знаю петанк.
3: Є петанк, але це навіть ще простіший, тому що тут правила прості. В тебе дві команди з мішечками кидають. Причому класно, і діти, і дорослі можуть разом це грати.
4: Ідеальна для мене гра.
3: Ідеальна.
4: Ідеальна.
2: Треба наклятися.
4: Є ще педанг, значить.
3: Педанг був у нас теж в програмі. Тобто, дивись, ми ж з громадської організації Juniors завели в шкільну програму дуже багато видів спорту. Ну, і багато з них представлені. Тут, ну, я не буду вже добивати, але їх там близько 10 на вулиці локацій, де дітки можуть спробувати для себе щось нове. Далі, у нас є локації для дітей найменшечких, ми називаємо ляп-ляп-зона. От, коли, знаєш, ми розтягуємо такі або тканину, або це може бути така плівка, і діти можуть вимастити руки в арбу і просто малювати по стінам, де їм дома не дають таке робити.
2: Тільки діти можуть.
4: Боже, нарешті.
3: Тобі, я бачу, твої очі загорілись, тебе пускаємо. Можна.
4: Я і мої 14 похресників нарешті відірвемося.
3: Так, далі у нас є локація, чому сімейний фестиваль. Дивись, у нас стоять дві локації поруч. Там лекторії для батьків, де приходять круті психологи і розповідають про те, що наболіло, і те, на що не вистачає часу. А в цей момент, щоб батьки нормально послухали цю лекцію, ми забираємо дітей і читаємо їм книжку від пса патрона або там і іскорки. Ну, і дітки зайняті, і батьки теж зайняті, всім класно. Тобто, і наприкінці фестивалю у нас величезний концерт від Діти Help Music.
4: От.
3: І навіть в Хмельницькому буде Артем Котенко. Особисто.
4: Але сьогодні легенда. Важливий день, тому що сьогодні ще і оголошують результати відбору на Діти Help Music. І це дуже важлива історія, тому що більше тисячі заявок було подано. І це дуже круто.
3: Так, більше тисячі – це 968.
2: Ну, окей.
3: Ти округлюєш, 900... як моя дружина.
4: Ні, для мене 968.
3: Та що там воно? Там воно коштує 1000 гривень. Я кажу, 1900 – це не 1000 гривень. Окей, тому це дводенний фестиваль. Спершу ми розпочали з Бучі. Дуже класно було в парку. У нас класно Буча зустріла. Виявилося, що в Бучі дуже багато дітей, батьків, всі такі щасливі. До речі, не тільки в Харкові, виявляється, є смітники і лавочки. В Бучі теж дуже чистенько. Далі ми поїхали до Луцька. А на цих вихідних у нас була Полтава.
4: Клас.
3: І навіть Полтава нас пустила. У нас було приміщення, в якому ми ховалися від дощу, і там було багато локацій, і на вулиці. Ну, звісно, ми переживаємо за безпекову ситуацію. Якщо тривога, ми одразу намагаємося бути біля укриття або вказуємо шлях, і всі йдемо в укриття тут однозначно. Далі у нас Хмельницький, 13-14 червня. Мій рідний Хмельницький в парку Чекмана на літній сцені. І я думаю, це буде дуже грандіозно, тому що ну, це вже четвертий фестиваль, ми вже розкачались. І кажу, що до нас приїде Артем Котенко. Це для дітей зараз дуже культовий персонаж.
4: Ну, він такий, казав, що він збирає стадіони, ну, в буквальному сенсі цього слова.
3: Хай збере парк. Хай збере парк.
4: Вхід безкоштовний.
3: Безкоштовний вхід, абсолютно безкоштовний. Мало того, там можна виграти два Apple Watch, щодня ми розіграємо. За реєстрацію просто ми там видаємо водичку від Моршинської і ще й подарунки розіграємо від Kite. Ну, тобто у нас є партнери, які надали дітям класні призи і самі поставили
2: локації. Дітям я хочу, а дорослим що ж дають? Замість водички.
3: Знання. Можна, водичку теж можна дорослим отримати. Ну, дивись, ну, ми точно вже дорослих не будемо одягати. Там. Ні, у нас є, дивись, яка історія для дорослих. У нас є наші табори Junior's Camp, влітку вони проходять Трускавці, ми робимо їх для дітей, там у нас є і психолог, і теж фізична активність і так далі. Але для того, щоб допомогти нашим дітям загиблих героїв, ми збираємо, щоб вони поїхали туди безкоштовно. Тому ми робимо QR-код, збираємо на конверт на те, щоб діти загиблих героїв відпочили в цьому таборі, і розігруємо серед тих, хто задонатив, теж подарунки, там зазвичай от якраз дорослі виграють.
4: Скажи мені, де можна знайти повністю всю інформацію про ваші активності, куди йти?
3: Слухай, ну все просто. По-перше, і діти Help Music нас підтримують, наше радіо, наш генеральний медіапартнер, і на всіх сторінках Juniors.ua. Інстаграм, напевно, що найпростіше. Ви заодно подивитесь, як виглядає наш фестиваль на цих класних дітей, щасливих. Я приїжджаю особисто, фоткаюсь, роздаю все, що в мене є. От, і, ну, це дуже класно. Насправді, побачити, знаєш, 1000-2 дітей з очима, які горять, і батьків, які дивляться на своїх діточок, розуміють, що ну, в них є дійсне дитинство. Це дорого варто.
2: Як дивлюся, як на прям справжній курс, як бути теле- і радіоведучим, як органічно вплести всіх партнерів, назвавши їх прямо в ефірі.
4: Правильно.
3: Друже, це я ще прям... Приватбанк не назвав, дякую. Дякую, що сказав. Приватбанки, Мастеркард. Ні, дивись, наприклад, що вони роблять?
4: А чому? Класна робота.
3: Вони роблять локацію, на якій діти проходять фінансову грамотність. І заодно можна там отримати картку юніора, наприклад, да, ти в кого є.
4: Заодно або... можна крипту купити, понімаєш? Ну, це
3: вже не про фінансову грамотність, тому що тут треба знати, знаєш, що з криптою робити з самого дитини.
4: Я думаю, наші діти вже все знають.
3: Може і так.
4: Так що, якщо вам треба, заходьте, будь ласка.
2: Окрім Хмельницького, буде ще десь Junior Games?
3: У нас 8 фестивалів, 3 вже було Хмельницький, 4-й. Далі у нас будуть ще Черкаси, Чернівці, Тернопіль і ще один... Де?
2: Можна кричати. Можна
3: і Вінниця, Вінниця!
4: Окей. Так. Сьогодні у нас в студії був гість, це Олександр Падан, якого ви всі прекрасно знаєте, який опікується нашими дітьми і робить їх життя трошки легшим і щасливішим. І батькам, і дітям.
3: Дякую, дякую.
1: Про особисте. Ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon American Original». Реклама.
5: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні. Акція дія з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
8: Oxford Medical 204-4040.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо.
8: Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
10: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Роковий. Роковий ранок. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: Зараз у нас інформація для прекрасних абсолютно людей, які одного дня прокинулися, глянули свій паспорт. 55.
2: Плюс.
1: От. І це для тих людей, які вміють самостійно, швидко розв'язувати будь-які побутові питання. І LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Це ж круто. Зустрічайте акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року, на секундочку.
2: Так, і в тарифі там 20 гігів інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімна дзвінки в мережі LifeSell. А пропозиція діє і для діючих абонентів, якщо ви вже на LifeSell, і при перенесенні номера в мережу LifeSell до кінця 2027 року.
1: Деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на радіо «Рокс».

10 година 31 хвилина. Ми давно не згадували про Брюса Дікінсона. І про Спрінстіна не згадували, і про Дікінсона не згадували, але є причина. Справа в тому, що він номінований в трьох категоріях на церемонії The Speaker Awards 26-го року.

0: Я так розумію, що це після того, як він від'їздив тур зі своєю книжкою.
1: Так. Але ми не знаємо, що достеменно було в тому турі, тому що йдеться про три категорії, в яких він номінований. Найкращий живий спікер, найкращий оповідач і найкращий мотиваційний спікер. Не робіть погано, робіть добре. На церемонії відзначають ще найвидатніших спікерів світу. Це ті, хто захоплюють, надихають і залишають тривалий слід. Чи то на сцені, чи в інтернеті. І от чому номінували Брюса, комітет премії пояснює наступним чином. Відомий своєю енергією, проникливістю та незабутньою сценічною присутністю, Брюс Дікінсон продовжує захоплювати публіку в усьому світі надихаючими історіями, почерпнутими з музики, бізнесу, авіації і життя. Він робить це на вищому рівні. Величезні вітання Брюсу з цим фантастичним та заслуженим визнанням. Також змальовують різні досягнення Дікінсона, зазначаючи, що він пропонує революційні рішення для перетворення інноваційних ідей на успішні підприємства, і що його виступи поєднують харизму рок-зірки з глибокою діловою хваткою.
0: І пілотом літака. Да. Звичайно.
1: Церемонія відбудеться в Лондоні 3 липня. От, можливо, він забере всі три категорії премії. Невідомо, тим не менш номінований він сам.
0: Брюсе, ти всемогутній, забирай всі три. 10:33. Ми готуємося до рубрики, яка називається «Треш-контроль». У «Треш-контролі» на сьогодні доповідь доктора какофонічних наук, професора кафедри деструктивного сольфеджо Аристарха Дієзного.
2: Рок-овера. Come together. Тримає стрій. На радіо «Рокс». Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon» «American Original».
1: Поки без дієзних і бімольних, у нас Green Day із справжнім чи то святом, чи то вихідними святковими. Holiday.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє.
1: Ранкове шоу Come Together.
0: Тримає стрій. Треки, які здивують вас не на жарт.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: Нам потрапив абсолютно секретний документ, ну не тільки ж в наших великих колах і адміністраціях читати так. Секретні документи. У нас теж є секретний документ, і це доповідь доктора какофонічних наук, професора кафедри деструктивного сольфеджіо Аристарха Дієзневого. Вельмишановне товариство, пише нам Аристарх, існує соціокультурний нарив на тілі сучасної філармонії, і це лондонський вокально-інструментальний ансамбль People Slicer. З погляду класичної гармонії, творчість цих молодих людей – це не музика, а опис виробничої травми на утилізації металобрухту. Але метод структурного аналізу виявив більш-менш чітку і глибоку психопатичну логіку. Нагадаємо результати розбору 4 ключових партитур цього вокально-інструментального сценарію. Почнемо ми з композиції «Wounds Upon My Skin». І, значить, мистецтвознавча категорія цього треку – це екзистенційний вереск у порожнечу. А якщо говорити про композиційну архітектуру, це твір відкриває інтимна тиша тривалістю 0,2 секунди, після чого слухача просто збиває музичний самоскіт. Композиція ігнорує форму куплет-приспів на користь форми паніка, істерика, колапс. Запам'ятай цю форму.
3: Паніка, істерика, колапс.
2: Та. Метроритмічна аномалія, ритмічний малюнок нагадує спробу кота втекти з пральної машинки на етапі відкручування. Ось, значить, і вокальний дискурс. Така собі Кейт Дейвіс демонструє техніку дерти горлянку по-академічному. Її вокал лежить у діапазоні між «наступила на кубік Лего» і «до відійди мене зараз знудить». Отже, слухаємо.

0: Сарачик, можеш трошки тихіше? Дякую. Просто трошки тихіше.
1: Паніка істерика колапс.
0: Паніка істерика колапс. Ти запам'ятав, да? Кейт Девіс.
1: Ні, я тільки запам'ятав. Паніка істерика колапс.
0: Ні, запам'ятай, Кейт Девіс.
1: Так, Кейт Девіс.
0: Забудь. От, тому що наступний трек, який ми будемо слухати, називається Blossom. Він з альбому Blossom. І сьогодні у рубриці Trash Control у нас People Slicer, команда з Британії. І знову почнемо з нашої лекції. Мистецтвознавча категорія наступної композиції буде «Космічна Одисея», написана під гострим браком важких седативних. От, нотний вектор. У треку виявлено ознаки мелодії.
1: Так.
0: Не у всіх треках є ознаки мелодії, тут виявлено. Гурт вирішив погратися у доступність, тому замість звичного звуку бензопилки, який ми зараз слухаємо, чуємо елементи шугейзу. От, і

ніби Дефтонс намагається зіграти колискову, але в процесі ламає гітару об підлогу. І теоретичний висновок наступний. Спроба замаскувати невиліковну агресію під науково-фантастичне мистецтво. Музичний еквівалент спроби подати сире м'ясо на порцеляновій тарілці з молекулярною піною. Блосом!

Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» доповідь професора кафедри деструктивного сольфеджо Аристарха Дієзного про гурт People Slicer. І наступний трек, який ми будемо розглядати і аналізувати, називається «No Temple». Мистецтвознавча категорія – це опис реконструкції опорно-рухового апарату. Текстурний аналіз – це, напевно, яскравий приклад того, що академіки називають «риф-шредер». От, гітарні партії не граються, а просто висікаються з каменю. Швидкість зміни мікротем випереджають швидкість думки. Поліфонічна катастрофа. Бас-гітара звучить настільки низько і брудно, що за підрахунками здатна викликати просто підземні поштовхи у радіусі 3 кілометрів, бо інструменти просто посварилися. І ведуть таку запеклу дуель на виживання. І естетичний катарсис. Тут дуже важлива ця тема. Фінал треку, який мене дослухає, як ти розумієш, ми до нього не дійдемо, просто тому просто повірте нам на слово. Фінал треку пропонує слухачеві відчуття абсолютної безвиході. Абсолютно. Це ідеальний саундтрек для запізнення на останній потяг метро, коли за вами жениться зграя кібервовків. No Temple.

0: ти розумієш, коли закінчиться рубрика «Трошконтроль», людям стане легше просто. Ми цього досягаємо. Ми хочемо досягнути.
1: Просто будемо мовчати хвилину-дві після цього.
0: От, ми продовжуємо. Сьогодні у рубриці «Трошконтроль» абсолютно доречний колектив з Лондона «People Slicer». І наступний трек, який ми будемо розглядати, називається він «Flashwork» з альбому «Flashwork». Якщо говорити про мистецтвознавчу категорію, то це зріла інженерія звукового садизму, який вже триває декілька хвилин на Радіо Рокс. Еволюція стилю тут спостерігається, що це пізня робота колективу, і він там досягає вершин деструктивної майстерності. Якщо раніше рубали слухача сокирою навмання просто так, то тепер музиканти роблять це з хірургічною точністю, так раз! Використання елементів індастріалу додає треку ностальгічного присмаку і стоматологічного бору. Ритмічний тероризм тут спостерігається, тому що синкопи досягли такого рівня, що сильні та слабкі долі просто помінялися місцями. І резюме твір витончено демонструє, що інтелігентні здатні створювати первісний хаос, якщо їх роз'язлити бюрократією або якістю поп-музики.

0: Так, ну по Маккартні всі відчутно хочеться, були більш раді.
1: Хочеться вернутися на годину тому назад, але ні,
2: може,
1: час не вплинув.
2: Може, просто було Маккартні пісні.
1: Сьогодні у нас у рубриці, ну це ж треш-контроль, значить треш-контроль, у нас аналіз і висновок кафедри какофонічних наук via People Slicer успішно довели, що якщо довго і технічно, і правильно ламати інструменти і кричати в мікрофон, це врешті-решт назвуть чомусь концептуальним мистецтвом, і принаймні це може стати альбомом року. Дуже рекомендовано для прослуховування студентами консерваторії з метою опису їхнього майбутнього у разі провалу сесії. А от тепер давайте насолодимося тишою. Ми закінчили.
3: Треш-контроль. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Ілля Ярема та Соня Сотник знаходять пісні, які ви ще довго будете згадувати. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Дуети Доропеш. І молоді, досвідчені гурти сприймають за честь запросити її до запису свого альбому. А тому вона є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних у співпраці. Пісні, записані дуетом з Доропеш, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Морози.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
4: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
5: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.

0: Спорт Україна.
1: 11 година і 2 хвилини. Це Come Together. Доброго ранку. В студії сьогодні всі. Соня, Назар, мене звати Ілля. І на кінець ми сьогодні домовлялися.
2: В студії сьогодні всі, слава Богу.
1: От, та, та, та, та, та, та.
2: І у нас єдине, що не прийшла Металіка, а ми чекали. Але в нас є новини про Металіку, і ми з задоволенням поділимося ними з вами. Але перш за все, звичайно, нам треба послухати про те, що відбувалося сьогодні вночі в Києві, в інших містах України. Ніч була складна.
0: Новини на Радіо Рокс.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харкова. Від ранку місто атакують ударними безпілотниками. Відомо про влучання у трьох районах. Попередньо постраждала одна людина. Ще 10 цивільних дістали поранення внаслідок нічних ударів РФ. Тим часом у Дніпрі вже 9 загиблих. Серед них дитина та рятувальник. Постраждалих 35. Доля ще 6 мешканців невідома. Ще 4 життя росіяни забрали у Києві. Через масовану ракетно-дронову атаку по столиці постраждали більше 60 людей. У двох районах Києва розгорнули штаби для допомоги постраждалим від нічної атаки РФ. У Святошинському районі можна звертатись у ліцей номер 40, що на вулиці Львівській. Крім того, у Подільському координаційні пункти розгорнули на проспектах Василя Порика та Європейського Союзу. У Солом'янському районі соціальні працівники проводять поквартирний обхід пошкоджених будинків. Житомир отримав від хорватського міста Осієк 6 вживаних трамваїв. Вагони технічно справні та адаптовані під вузьку колію житомирської мережі. Місцевих водіїв перенавчають, оскільки хорватські трамваї мають технічні відмінності від тих, які курсують містом зараз. Українці інвестували в державні цінні папери рекордні 148,5 мільярдів гривень. За даними Мінфіну, це історичний максимум. Юридичні особи наразі отримують понад 220 мільярдів гривень. Щодо ОВДП, середньозважена дохідність за облігаціями близько 16% річних у гривні та трохи більше 3% у доларах. І на сам кінець, чеський перевізник запускає один із найдовших прямих залізничних маршрутів у Європі між польським Перемишлем біля українського кордону та Франкфуртом на Майні. Потяг курсуватиме щодня через Краків, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг та Ерфурт. Перший рейс 25 червня.
0: Погода.
3: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно. Температура повітря у межах 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, до 24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
4: Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве.
7: Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
8: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
4: Реклама.
0: Роковий. Роковий ранок.
5: Тримає стрій
0: на Радіо Рокс.
2: 11 година і 5 хвилин. Отже, минулого тижня ми пам'ятаємо, що на концерті в Берліні Джеймс Хетфілд представив публіці дівчину з України. І хоча ми поки що не маємо професійного відео, ну, враховуючи, як затято взагалі Мітла знімає свої виступи, ми переконані, що цей фрагмент просто мусить з'явитися у концертному фільмі про цьогорічну частину якраз їх туру. І поки послухаємо вже змонтований офіційний з іншого концерту.

0: це концерт в Афінах 9 травня 26-го року. Там, де вони сіртаки рубанули і чуть не дійшло до землетрусу. Ну, Хетфілд попитав, чи вчасно всі прийшли, щоб насолодитися виступом гуртів на розігріві. Зокрема, Гаджира була ж. Потім розповів, що просто перед концертом гурт познайомився з дівчиною на ім'я Марина. І от цитуємо Хетфілда, що в мене до вас ще пара питань, хоча чекайте. Маю сказати дещо важливе. Представити вам когось дуже особливого, нашу Make-A-Wish подругу. Ми зустріли її перед концертом. Вона приїхала з України. Її звати Марина. Вона не може бути у фан-зоні, бо вона у кріслі колі. Але я знаю, що вона десь тут серед вас. Марино, ми тебе любимо і ми раді, що ти тут і сподіваємося тебе побачити ще. Make-A-Wish Foundation, про що йдеться?
1: Wow.
0: Це фонд, заснований ще у 80-х в Аризоні. І вже кілька років Металіка співпрацює з ним, щоб підтримати дітей, які борються з важкими хворобами.
1: Wow.
0: Крім величезного списку послуг і допомоги, яку вони надають, є ще і ось цей щемкий момент Make-A-Wish. Загадай бажання. Завдяки цьому співробітництву фани можуть отримати такий пакет бажання, VIP-квитки на концерт, привітання від гурту зі сцени, а також зустріч зі своїми кумирами. Нагадаємо, що торік Хетфілд заходив у лікарню, де відновлювалися від поранення наші захисники. Раніше Металіка брала участь в ініціативі Stand Up for Ukraine. Вони збирали і жертвували гроші тощо. Ну, а Марина от написала, видно, у Make-A-Wish Foundation.
1: Яку класну ініціативу потрібно перебрати нашим великим виконавцям.
0: Марино, ми теж любимо тебе. Напиши нам, будь ласка, поділися враженнями, фотками, відео, буде кльово. Ну що, рухаємося далі у сьогоднішній день і сподіваємося, що він буде спокійнішим, ніж ця ніч, але хочемо обійняти вас всіх і сказати, щоб ви себе берегли за будь-якого сигналу, все ж таки, повітряної тривоги, намагалися бути поближче до укриття. Просто дбайте про себе і про тих, хто поруч з вами. Ну і оскільки всі на дуже пригніченому стані, просто обережніше один з одним.
1: Подумайте перед тим, як дуже різко реагувати на щось.
0: І або з розумінням поставтеся, якщо людина поруч з вами справді, можливо, якось не так реагує. Обережніше, тихенько, і доживемо до завтра, і скажемо вам привіт зранку, сподіваємося.
2: Ранкове шоу «Come Together» тримає стрій на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво «Pabst Blue Ribbon» «American Original».

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
1: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
6: Навчальний рік is over.
7: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
7: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
7: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
7: Наш випускний 2026.
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
7: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
7: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Четвертого червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – Пеперс Клаб, Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Сьогодні, 2 червня, у 1941 році народився по-справжньому легендарний ударник ролінгів Чарлі Уотс. Молодий Чарлі малював рекламу і барабанив у джазових і блюзових гуртах. Аж поки у 1963 році не приєднався до Rolling Stones, де обійняв посаду ударника на майже 6 десятиліть. Музиканта не стало у серпні 21-го року. І ще один факт з історії ролінгів. 2 червня 1989 року 52-річний басист гурту Білл Вайман одружився з 18-річною Менді Сміт. Свідком на весіллі був син Білла, на 10 років старший за новоспечену мачуху. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: краще, ніж один.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: І вирішальний момент. Саме час для «Кока-кола». Кока-кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-кола. Кока-кола. Офіційний партнер чемпіонату світу з футболу.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
12: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
13: Eagles, Hotel California. Дона Хінлі, автор цієї пісні, просто завалили листами після виходу Hotel California. Але це були листи обурення, а не захвату. Платівка Hotel California містила буклет з текстом пісні, а фани не зрозуміли гумору Хінлі. Справа в тому, що назву машини Mercedes-Benz Хінлі написав не з буквою Z на кінці, а з буквою D. Англійською вийшло «вигнутий Мерседес». І от Донові з обурення писали «виправте цю помилку». Довелось робити офіційну заяву та пояснювати, що це був просто невдалий жарт.
14: Eagles. Hotel California.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс. Рок-цитата на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Так, я не вмію читати.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
2: Так, перше до Дениса.
1: Вау!
3: Це дуже легко буде.
1: Олексію, гоу.

0: Не океан Ельзи.
1: Рамштайн.
2: Так.
0: Так. Артикль середнього роду в німецькій мові.
1: Das die.
0: Das!
2: Das Model. Das
0: Model. Ні, я процитую знову свого вчителя з німецької мови, який завжди каже, якби не ті дерні das, то давно вже були б німці з нас.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів.

0: барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі «Рок-версія» на радіо «Рокс». Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранку новому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: Все це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний!
8: Хрещатик люблю.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно. Температура повітря у межах 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, до 24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
3: Домінос піца.
2: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів Коколіно, Шантеклер, Аріель, Сілан, Персіл та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
5: Хрум кого хочу і гострого теж.
6: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
5: І всього за 125 гривень.
6: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
6: «Наш випускний 2026».
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
8: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
10: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
9: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
11: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас радісна звістка. Ми прямуємо до Львова, тому що тепер у Львові є Гремі, розумієш? І це Гремі в українського звукорежисера Володимира Пунькова. І нагорода ця за його роботу над інструментальним альбомом гітариста Рафаеля Сираєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії.
2: Трошки львівських вуличок.
1: Церемонія нагородження відбувалася ще у жовтні у Лас-Вегасі. Присутнім на ній Володимир бути не міг. От і дякую за це Рафаелю, за те, що він пішов, отримав цю премію, прийшов до Львова, передав. Просто візьміть і послухайте. Це просто розкіш світу, і це надзвичайно кайфово.

0: Ірина. Вітаємо ще раз земляків, Тиміша, так приємно.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA». «Радіо Рокс» представляє рок-концерт.
2: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
1: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
3: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
1: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
4: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
5: Ну, бо це краще за всі слова.
4: А як же слово шпінгалета?
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
6: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно. Температура повітря у межах 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, до 24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо Рокс.

0: Muse – це не лише неймовірна музика і фантастичні шоу, але й ціла купа різноманітних історій, пов'язаних із гуртом. Наприклад, вокаліст і гітарист гурту Мет Беламі не дозволяє нікому знаходитись у студії, коли записує вокал. За його власними словами, так він ні від кого не залежить, не поспішає і може пробувати різні мікрофони, різну манеру співу, різні рівні гучності і робити це доти, доки не буде абсолютно задоволений. При цьому він любить записувати вокал босоніж, що допомагає йому досягти більшої драматичності. Muse – Supremacy.
1: Новий рок.

0: Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Навчальний рік is over.
4: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
3: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
4: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
3: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
4: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
3: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
4: Наш випускний 2026.
3: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
4: 21 червня, 17:00.
3: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
4: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель, коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без інструкції та розвитися з лікарем.
7: Охолодження,
8: обігрів,
9: очищення повітря.
10: 3 проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

Рок-версія на радіо Рокс. Snap the power. Довершено гуртом H-Blocks.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Оце так школа! Оце так знижка!
6: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
5: Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
13: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
14: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
15: Стівен Тайлер. Американський співак, фронтмен гурту «Aerosmith». Народився 1948 року в Нью-Йорку. Сімейної пари напівіталійця і напівукраїнки. Його батько Віктор Талларіко був піаністом класичної музики і навчав фортепіанної гри у школі. Пізніше Стівен казатиме, що батько став тим, кому бітли поступилися першістю у натхненні на музичну кар'єру. Юнаком він був фанатом гурту «Rolling Stones» і пишався спільними з Джаггером рисами зовнішності. Тайлер барабанив у гурті «Chain Reaction», який на одному з концертів у Бостоні познайомився з іншим колективом – «Jam Band», де грали Том Гамільтон і Джо Перрі. 1970 року ці два гурти зливаються в один – той, де Тайлер виборює посаду фронтмена, той, що згодом отримає назву «Aerosmith». Стівен Тайлер входить до рейтингу 100 найкращих співаків за версією журналу «Rolling Stone», а також посідає третє місце в рейтингу 100 найкращих метал-вокалістів усіх часів видання «Hit Parader». Слухайте на Радіо Рокс. «Aerosmith. Dream On».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я ніколи не був сором'язливим. Я наробив стільки дурниць в житті і ні краплі не жалкую. Як можна робити рок, коли ти серйозний та нудний?
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
2: Так, перше додзвонився.
1: Вау!
3: Це дуже легко буде.
1: Олексію, гоу.

0: Не океан Ельзи.
1: Рамштайн.
2: Так.
0: Так. Артикль середнього роду в німецькій мові.
1: Das G.
0: Das!
2: Das Model.
0: Das Model. Ні, я процитую знову свого вчителя з німецької мови, який завжди каже, якби не ті дерні das, то давно вже були б німці з нас.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіо Рокс.UA».
4: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
5: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордів.

пісьменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Дюркшнайдер. Like I'm dancing.

0: Пісні, записані дуетом з Доро Пеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для come-together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє come-together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.

0: ще, ніж один.
1: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
2: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
3: Ваші дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
4: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
6: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: вівторок, 2 червня, в більшості областей України мінлива хмарність. Подекуди можливі короткочасні дощі. На заході синоптики прогнозують невеликі опади, можливі грози, 22-23 тепла. У центральних та східних областях малохмарно. Температура повітря у межах 20-23 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, в окремих районах можливі дощі, до 24 тепла. На півдні та в Криму місцями опади, плюс 23. У Києві у вівторок, 2 червня, мінлива хмарність, дощів синоптики не обіцяють. Температура 20-22 із позначкою плюс.
1: Радіо.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та
0: консультуйтеся з лікарем. Реклама.
5: Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Девід Гілмор, «The Piper's Call», 2024 рік.

0: Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція дії з 28 по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Навчальний рік is over.
3: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
2: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
3: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
2: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
3: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
2: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
3: «Наш випускний 2026».
2: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
3: 21 червня, 17:00.
2: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
3: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері – виступ гурту «Творчі».
7: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
6: Дитячий простір. Грай, досліджуй. Досягай. Вхід вільний.
4: Живий звук. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 4 червня. Особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня. «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботанік, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: Тьмороза каштан. Солодка форма ескімо.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Баклава! Цукрова вата!
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
10: Motorhead. Ace of Spades. 2015-го трійця Motorhead організувала світове турне, святкуючи 40-річчя гурту. Та вже у серпні-вересні було перенесено кілька концертів з американської фази туру через проблеми зі здоров'ям Леммі Кілмістера. Проте гурт відіграв їх у жовтні і вже наступного місяця збирав переповнені зали в Європі. Виступ 20 листопада у Мюнхені записувала маловідома німецька компанія UDR і гадки не маючи, що створює останній живий запис в історії гурту. Вічно живий Леммі і невмирущий хіт «Ace of Spades».

0: Dankeschön.
1: Це була Ace of Spades з виступу Motorhead у Мюнхені 2015 рік.
2: Жива версія. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ян Гілан, Діп Перпл.
1: Я вже давно не фанат року. Мені його по горло вистачає у Діп Перпл.
0: Ян Гілан, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас радісна звістка. Ми прямуємо до Львова, тому що тепер у Львові є Гремі, розумієш? І це Гремі в українського звукорежисера Володимира Пунькова. І нагорода ця за його роботу над інструментальним альбомом гітариста Рафаеля Сираєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії.
2: Трошки львівських вуличок.
1: Церемонія нагородження відбувалася ще у жовтні у Лас-Вегасі. Присутнім на ній Володимир бути не міг. От і дякую за це Рафаелю, за те, що він пішов, отримав цю премію, прийшов до Львова, передав. Просто візьміть і послухайте. Це просто розкіш світу, і це надзвичайно кайфова новина. Вітаємо ще раз земляків, тим більше. Так приємно.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
4: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
4: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Смачно?
7: Дуже!
6: Це морозиво Хрещатик.
7: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова.

0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiffe та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
3: Радіо Рокс. Київ 103,6

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Києві кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до 79 осіб. Також відомо про 6 загиблих. Рятувальники і комунальники долають наслідки ударів. У столиці пошкоджено десятки будівель, зокрема лікарні. У Святошинському і Подільському районах працюють штаби допомоги постраждалим. А в Дніпрі число загиблих зросло до 12. Завтра в місті буде оголошено день жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки. У травні українські сили ППО відбили масштабні повітряні атаки і знищили десятки тисяч цілей різного типу. Зокрема, підрозділи протиповітряної оборони, сил оборони знищили понад 57 тисяч повітряних цілей. Зокрема, ракети та безпілотники різних типів. Тепер про чоловіків-утікачів. Більше тисячі затримали наші прикордонники у травні. Намагалися нелегально перетнути рубежі. У ДПС нагадали, за кордоном пильнують наряди і оперативні групи. Українці інвестували в державні цінні папери рекордні 148,5 мільярдів гривень. За даними Мінфіну, це історичний максимум. Юридичні особи наразі утримують понад 220 мільярдів гривень. Щодо ОВДП, середньозважена дохідність за облігаціями – близько 16% річних у гривні і трохи більше 3% у доларах. І наостанок про собачий спорт. Наступної суботи у Києві можна буде зняти стрес під час святкування Міжнародного дня Коргі. Головна інтрига події – собаки породи Вельш-Коргі будуть встановлювати національний рекорд України на найшвидшого собаку. Маленькі хвостики бігтимуть дистанцію 40 метрів. Військові, ветерани та гості з інших міст можуть потрапити на фестиваль безкоштовно.
0: Погода.
1: У середу, 3 червня, у більшості областей України мінлива хмарність, дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність, синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до плюс 22. На півдні та в Криму похмарить, теж невеликі опади 21-24 тепла. У Києві малохмарно, місцями короткочасні дощі, температура 20-23 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
4: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
5: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Охолодження. Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Навчальний рік is over.
10: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
9: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
10: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
9: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
10: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
9: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
10: Наш випускний 2026.
9: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
10: 21 червня, 17:00.
9: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
10: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш-тест.
1: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
2: Так, вперше додзвонився.
1: Вау!
3: Це дуже легко буде.
1: Олексію, гоу.

0: Не Океан Ельзи.
1: Рамштайн.
2: Так.
0: Так. Артикль середнього роду в німецькій мові.
1: Das Ді.
0: Das!
2: Das Model.
0: Das Model. Ні, я процитую знову свого вчителя з німецької мови, який завжди каже, якби не ті дерні das, то давно вже були б німці з нас.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua. Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Дин.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Хрещатик люблю.
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині. Мороз.

0: платформа «Ескімо».
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
7: be a cat. Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
13: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
14: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
15: Програма України та НАТО з інновацій, технологій та інженерії «Unite Brave NATO» відкриває новий рівень співпраці у сфері оборонних технологій. Її мета – об'єднати українських та натовських інженерів, розробників і технологічні команди для створення рішень, які потрібні вже сьогодні. Загальний бюджет програми – до 50 мільйонів євро. Перший спільний конкурс передбачає 10 мільйонів євро на розробки у сфері протидії безпілотникам та посилення систем протиповітряної оборони. Його реалізують НАТО та український оборонно-технологічний кластер Brave One. Unite Brave NATO – це про швидкі рішення, взаємосумісність, спільні розробки та технологічну перевагу України і союзників на полі бою.
14: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
16: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. На Харківщині із 7 населених пунктів Богодухівського району оголосили обов'язкову евакуацію. Це Золочівський напрямок, і безпекова ситуація там ускладнилася через системні ворожі обстріли. Виїхати мають жителі селища Золочів та сіл Писарівка, Гур'їв, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова долина. Евакуацію запланували для понад 1700 дітей та 300 маломобільних людей. Російські війська використовують все більше цирконів під час атак на Україну. Минулої ночі ворог застосував одразу 8 таких ракет, і наша ППО не змогла їх перехопити. Раніше протикорабельні циркони рашисти запускали з Криму. Тепер із пускових установок на Курщині. Циркон дійсно гіперзвукова зброя з надзвичайно високою швидкістю. Час підльоту ракети усього 3-6 хвилин. Ефективно збиває циркони система «Петріот». Однак нині у нас гострий дефіцит протибалістичних ракет. Перехоплювачів, повідомив аналітик Центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Післязавтра у Люксембурзі міністри внутрішніх справ країн-членів ЄС обговорять майбутнє механізму притулку українських біженців. Ухвалення будь-яких рішень не очікується, повідомив високопосадовий європейський дипломат. Термін дії для українських біженців закінчиться наприкінці березня 27-го року. У дискусіях мова йтиме радше про загальний характер. Рішення будуть прийматися не раніше липня. І наостанок про теніс. Українська тенісистка Марта Костюк здолала співвітчизницю Еліну Світоліну на шляху до півфіналу відкритого чемпіонату Франції Ролан-Гарос. Рахунок за сетами 6-3, 2-6, 6-2. Марта Костюк присвятила цей поєдинок українському народу та його стійкості.
0: Погода.
1: У середу 3 червня у більшості областей України мінлива хмарність, дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність, синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до плюс 22. На півдні та в Криму похмарить, теж невеликі опади 21-24 тепла. У Києві малохмарно, місцями короткочасні дощі, температура 20-23 з позначкою плюс.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: фобії. Це один із постійних супутників життя Бенджаміна Барні, лідера гурту Breaking Benjamin. Він боїться водити авто, захворіти, а найголовніше, він боїться літати. Через це гурт раніше виступав лише в США та Канаді, аж до 2016 року. Саме тоді Бен зібрався з силами і поплив до Європи на кораблі. Найцікавіше, що він колись літав і в дитинстві, і навіть вже у дорослому віці. Утім, ця фобія сильніша за нього, тому не будемо його критикувати. А давайте краще відзначимо те, що він все одно знаходить способи дати концерти для своїх фанів на інших континентах. Хай навіть і витрачає на дорогу майже 9 днів лише на те, аби дістатись Європи зі США. Я впевнений, цей час він використовує з користю. Breaking Benjamin – The Diary of Jane.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ейсі-Дісі. Оззі Осборн.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності. Тест-драйв. Вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Хрумкого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
7: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки як при стоматиті заважають, спробуйте «Холісал» – гель для ротової порожнини. «Холісал» сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. «Холісал».
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
11: 6 червня – галявина Національного музею історії України.
10: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
12: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Сьогодні, 2 червня, у 1941 році народився по-справжньому легендарний ударник ролінгів Чарлі Уоттс. Молодий Чарлі малював рекламу і барабани в джазових і блюзових гуртах. Аж поки у 1963 році не приєднався до Rolling Stones, де обійняв посаду ударника на майже 6 десятиліть. Музиканта не стало у серпні 21-го року. І ще один факт з історії ролінгів. 2 червня 1989 року 52-річний басист гурту Білл Вайман одружився з 18-річною Менді Сміт. Свідком на весіллі був син Білла, на 10 років старший за новоспечену мачеху. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй каву Карте Нуар в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантую.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас радісна звістка. Ми прямуємо до Львова, тому що тепер у Львові є Гремі, розумієш? І це Гремі в українського звукорежисера Володимира Пунькова. І нагорода ця за його роботу над інструментальним альбомом гітариста Рафаеля Сираєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії.
2: Трошки львівських вуличок.
1: Церемонія нагородження відбувалася ще у жовтні у Лас-Вегасі. Присутнім на ній Володимир бути не міг. От і дякую за це Рафаелю, за те, що він пішов, отримав цю премію, прийшов до Львова, передав. Просто візьміть і послухайте. Це просто розкіш світу, і це надзвичайно кайфова новина. Вітаємо ще раз земляків Тиміша. Так приємно.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо «Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер. Rob Hell.

0: Пісні, записані дуетом з Доро Пеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія на Радіо Рокс. Реклама.
3: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
4: to be a cat. Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
2: Реклама.
5: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. У Дніпрі після денного удару ворога по житловій багатоповерхівці двоє поранених дітей. Рашисти скерували на будівлю реактивний дрон. А після комбінованої нічної атаки в місті загинуло 15 людей, майже 40 травмовані. Завтра у Дніпрі день жалоби. У Києві внаслідок масованої повітряної атаки пошкоджено 11 закладів освіти, 5 лікарень і кіностудія «Довженка». Більш як 80 поранених і 6 загиблих. У столичній підземці під час обстрілу ховалися понад 41 тисяча людей. Це найбільший показник за останні кілька років. Станом на 16-ту годину енергетики заживили всі домівки Києва. Електрику відновили для 140 тисяч родин. Тепер про ворожих поплічників. СБУ затримала коригувальника російських атак по Дніпру. Колишній військовий шпигував за українською авіацією, яка захищає небо прифронтового регіону. Зраднику загрожує довічне ув'язнення, а на Закарпатті спецслужбовці затримали чоловіка, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку. Він працював на місцевому заводі і збирав інформацію про оборонні підприємства для підготовки майбутніх атак. І про допомогу війську. Понад 400 мільйонів гривень передала мережа АЗК «Око» на дронопад від фонду «Повернись живим». Компанія спрямовує на проєкт 1 гривню з кожного літра пального «Пульс» уже понад рік. Мета дронопаду – очистити українське небо від ворожих розвідувальних та ударних безпілотників, які щодня літають над лінією фронту та цивільними містами. Завдяки дронопаду до своїх цілей не долетіли вже більше 35 тисяч дронів. А мета проєкту на цей рік – досягти позначки у 50 тисяч.
0: Погода.
1: У середу, 3 червня, у більшості областей України мінлива хмарність, дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність, синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до плюс 22. На півдні та в Криму похмарить, теж невеликі опади 21-24 тепла. У Києві малохмарно, місцями короткочасні дощі, температура 20-23 з позначкою плюс.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: «Дерасмус», «Бенксі», 2025 рік.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Охолодження. Обігрів.
6: Очищення повітря.
5: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
6: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
6: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
6: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
6: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
6: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
6: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: ранкове шоу «Come Together». Тримає стрій. Новий рок-альбом, який сьогодні вранці розбирали Соня та Ярема. Слухайте просто зараз. 9.45 на Радіо Рокс.
1: В принципі, можна нічого не казати.
2: Одразу.
3: Ні, просто в такий день нам єдине, що потрібно, це новий альбом, який ми зараз будемо слухати.
1: Так, 29 травня під лейблом Capitol Records вийшов 20-й студійник Сера Пола Маккартні, The Boys of Dungeon Lane. І це його перша робота за 6 років, з тоді, коли вийшов студійник Маккартні 3 в 20-му. Альбом назвали уже найбільш особистим і інтроспективним релізом музиканта. Тут він згадує дитинство, юнацтво, як він проводив в повоєнному Ліверпулі, ну і перші кроки на зустріч славі. Відкриває платівку трек «As You Lie There».

0: треків, якщо зараз поставити їх одним потоком, ти все одно скажеш, а це Пол Маккартні. Mm-hmm.
1: Правда, навіть трошки шкода витрачати певний час на розмови, коли ми можемо просто послухати 4 пісні, але...
0: А з іншого боку, ви можете собі завантажити ліцензійне і насолодитися повністю.
1: Так, так, тому що ми сьогодні послухаємо тільки 4 пісні, і то шматочками. Mm-hmm. The Boys of Dungeon Lane, так називається альбом, і це переклад «Хлопці з провулку підземель». А фраза, яка використана Полом Маккартні в пісні «In Liverpool» 91-го року. Ну, а Dungeon Lane – це безпосередньо вуличка в районі Спік, де юний Пол проводив свої ранні роки. І от ще в березні там розклеїли плакати з обкладинкою альбому в Ліверпулі, дизайнером якої виступив Джош Маккартні, це племінник Пола. І в центрі обкладинки характерної форми металева табличка з назвою провулку. Мало того, після виходу платівки влада Ліверпуля оновила її оригінал. Lost Horizon.

0: тут створено в співпраці з відомим американським продюсером Ендрю Ватом. Він виступив співавтором 5 з 14 треків. В звучанні можна почути і оцей фірмовий Rock Wings, і зрозуміло, що фірмові гармонії гурту The Beatles, і мелодійний фолк навіть. І експериментам тут теж є місце. Маккартні сам зіграв на більшості інструментів для цього запису, але пісню, яку
1: це
0: ми
1: було
0: послухаємо
1: до того,
0: далі...
1: Як він пішов грати в Rolling Stones,
0: просто встиг. Ну нормально, так, випустили альбом, можна тепер із ролінгами пограти. Але цю пісню ми включали в Каптюкезі, називається вона Home to Us, і була вона записана разом з Рінго Старом, який виконав партії вокалу на ударних. На бек-вокалі чуємо тут і Крісі Хайнд, і Шармін

0: Місяця Сару Маккартні виповниться 84 роки.
1: Неправда.
0: І це абсолютно брехня, саме так, тому що йому точно не 84.
1: Максимум 48.
0: Так. Мало хто з критиків, до речі, от пропустив цей факт в своїх рецензіях, і от журнал Rolling Stone назвав альбом пізнім шедевром сольної кар'єри. А тут кажуть про те, що можна відчути енергію Маккартні в усіх піснях, ну а радість від створення музики відчувається в кожному акорді. Також хвалять роботу продюсера Ендрю Вата і підкреслюють, що альбом не є якоюсь солодливою ностальгією, а звучить досить авантюристично і свіжо. І от журнал виділив трек, який ми послухаємо далі, це «Присвята батькам», як одну з найпотужніших і найзворушливіших пісень. Називається вона «Salesman Saints».

0: йому вдається залишатися актуальним, при тому вносити якісь дуже цікаві штрихи. От правильно підкреслили, що авантюристичний альбом. От авантюризм Пола, Сера Пола, відчувається дуже круто.
1: Слухай, я думаю, що просто він вже всім все довів. Можна я просто пограю музику, як я хочу її
0: пограти? А при тому вона звучить класно, знаєш, бо інколи всім все довівали і грають те, що вони грають, і воно звучить, ну, окей для них, але складно для сприйняття.
1: А він просто не може інакше, він не вміє інакше.
2: У нього класний музичний смак, який не псується.
1: Просто він свого часу пограв в групі Beatles. Ну, так сталося.
0: А далі в Ролінгах.
1: Це тепер же він в Ролінгах, але до цього все-таки були Beatles, і він справді інакше просто не може. Це його спосіб мислення, напевно. От, і, ну, я думаю, що багато музикантів зараз, які будуть слухати цей альбом, скажуть, боже, знову, а так можна? А Пол Маккартні каже, можна, хлопці, робіть так. Але все одно, його, от, як він складає ті гармонії, я досить... Це так несподівано, це як подорож якась. Ти кожен його трек сприймаєш як якусь прогулянку, і ти не знаєш, куди... Вау, і тут ще таке, і тут ще таке, вау, а тут... А, можна кави? Оце Пол Маккартні.
0: Але воно так органічно там тут вплетено і так класно звучить. Це Пол Маккартні з Boys of Dungeon Lane, 26-й рік. Послухайте всі 14 пісень. Ну і, звісно, качайте ліцензійно.
3: 9.45. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Нові рок-альбоми, які варті вашої уваги. Слухайте щоранку в Come Together та ввечері о 17.30, а також на сайті Radio Rocks.ua. 9.45. На радіо Рокс. Реклама.
4: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину

0: чи ніж один.
1: І вирішальний момент. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Міслетами і падіннями освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Кока-Кола. Офіційний партнер Чемпіонату світу з футболу.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
8: Реклама. Рок-персона на Радіо Рокс.
9: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року в Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
2: Так, перше додзвонився.
1: Вау!
3: Це дуже легко буде.
1: Олексію, гоу.

0: Угу.
1: Не океан Ельзи.
0: Рамштайн.
2: Так.
1: Так. Артикль середнього роду в німецькій мові.
0: Das G.
1: Das!
0: Das Model.
2: Das Model.
1: Ні, я процитую знову свого вчителя з німецької мови, який завжди каже, якби не ті дерні das, то давно вже були б німці з нас.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо «Рокс» представляє програму
3: «Рок-версія».
4: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
3: «Рок-версія» на Радіо «Рокс».
4: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранку новому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
3: Реклама.

0: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
1: Хрещатик люблю.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ось тобі банк.
4: Реклама. Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проект на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Радіо. Рокс.

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хочу піцу. Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
2: Domino's Pizza.
3: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Святкуй дитинство з Європейським Союзом. Цікаві вікторини, квести, майстер-класи, а ввечері виступ гурту «Творчі».
8: 6 червня – галявини Національного музею історії України.
7: Дитячий простір. Грай, досліджуй, досягай. Вхід вільний.
9: Живий звук. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 50% на понад 100 позицій порошків, капсул та гелів для прання брендів «Коколіно», «Шантеклер», «Аріель», «Сілан», «Персіл» та інших. Лише з 1 по 7 червня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Sex Pistols, Anarchy in the UK. Виконавець головної ролі у фільмі «Pink Floyd. Стіна», організатор масштабних явищ Live Aid 85-го та Live Aid 2005-го, лицар-командор Ордена Британської імперії сер Боб Гелдоф якось сказав: «Рок-музику в 70-х змінили три гурти – The Saints, Ramones і Sex Pistols». І справді панк-гілка на стовбурі рок-н-рола дала безліч жанрових паростків. Крім того, змінилися і виконавці, і публіка. Світ побачив, що можна стати популярним, граючи лише 3-4 гітарні акорди, а вокаліст може просто викрикувати чи проговорювати слова пісні. Поведінка публіки змінилася також. Саме панки впровадили поняття «слем», при якому відвідувачі панк-концертів штовхаються, врізаються один в одного. Не став винятком і останній виступ Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року, звідки ми взяли запис хітової «Anarchy in the UK».

0: Це була Anarchy in the UK з виступу Sex Pistols у Сан-Франциско 14 січня 78-го року.
1: Жива версія. Бойовий привіт. Ранкове шоу Come Together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Поговоримо сьогодні, по-перше, поговоримо, звісно, про ППО. Дякуємо всім нашим силам оборони, які захищали сьогоднішнє небо над всією Україною і завжди захищали, захищають і будуть продовжувати захищати. Непроста сьогодні була ніч в Києві, принаймні те, що ми самі відчували. А знаємо, що і по іншим містам теж прилітало. Дякуємо вам за вашу службу, за вашу роботу.
3: Надзвичайно складно, ми розуміємо, що обмежені ресурси, обмежений запас. Так. Але, здається, ви на максимально робите все. Це, заслуговує величезної поваги. Дякую.
2: І хочу також продовжити військовими музикантами. Це гурт «Леді Афіна». Вони створені в 21-му році в Києві гітаристом і вокалістом Михайлом Опеканом. І це такий дуже драматичний, направду, інді-рок з елементами арт-року, який відображає внутрішній стан безпосередньо Михайла. Зараз Михайло, як і інші учасники гурту, служить війську, і у них, до речі, от найближчим часом, 7 червня, буде концерт в Мезаніні, тому це дуже унікальна можливість почути гурт наживо. І вони видали нову пісню. Називається ця пісня «Холодно пірнати у пітьму», а сам текст до пісні був написаний в одному із зруйнованих сіл на межі Харківської і Донецької областей. Сонячний день там переходить в вілки дерев, і вони овивають собою покинуті домівки, перетворені на руїни. І отут, звісно, поглинають думки та розум у пітьму. А сама пітьма, як зазначає Михайло, стала частиною нас, як багатошаровий образ, крізь який хочеться говорити про страх, про невідоме, про внутрішній стан людини через втрату і надію. Але також пітьма стала середовищем випробування, яке передує трансформації та вірі у те, що допоки б'ється серце та горить іскра, обов'язково настане ранок. Так от розказав про пісню Михайло Опекан. Давайте послухаємо. Це гурт «Леді Афіна», пісня під назвою «Холодно пірнати у пітьму».

що шукають зруйнований спокій. До болі знайомий світ став занадто жорстоким. До болі знайомий світ.

0: Бойовий привіт. Ранкове шоу «Come Together» на Радіо Рокс. Соня Сотник та Ілля Ярема чекають ваші слова та повідомлення у месенджерах Радіо Рокс. Надсилайте їх за номером 067 006 1036 в будь-який зручний час. Слухайте «Бойовий привіт» щоранку в «Come Together», а також на сайті Радіо Рокс.ua.
1: Реклама. Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова.
4: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Оце так школа, оце так знижка.
7: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
6: Приєднуйся.
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
10: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
1: Реклама. Радіо. Рокс. Рок. Тільки

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас радісна звістка. Ми прямуємо до Львова, тому що тепер у Львові є Гремі, розумієш? І це Гремі в українського звукорежисера Володимира Пунькова. І нагорода ця за його роботу над інструментальним альбомом гітариста Рафаеля Сираєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії.
2: Трошки львівських вуличок.
1: Церемонія нагородження відбувалася ще у жовтні у Лас-Вегасі. Присутнім на ній Володимир бути не міг. І дякую за це Рафаелю, за те, що він пішов, отримав цю премію, прийшов до Львова, передав. Просто візьміть і послухайте. Це просто розкіш світу, і це надзвичайно кайфова новина. Вітаємо ще раз земляків, тим більше. Так приємно.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
3: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
4: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок.

0: 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Реклама. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Рокс «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
2: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: ість.
1: Радіо Рокс Україна.
2: Реклама.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве.
5: Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
6: Реклама лікарського засобу.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
2: Реклама.
1: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Про шведський гурт Ghost Джеймс Хетфілд, лідер Металіки, сказав наступне: ковток свіжого повітря для металу. Вони грають мелодійний хеві з додаванням прогроку, думроку та окультного металу. Утім, чи не найбільше звертають на себе увагу завдяки сценічним образам. Ghost – це п'ятеро музикантів, що називають себе Nameless Ghouls – безіменні упирі, і виступають в однакових костюмах і масках. А ще це вокаліст Папа Емерітус, який перед нинішнім образом довго виступав в костюмі кардинала, розфарбованим під череп обличчям та в папській тіарі, чим викликав і обурення, і захоплення. Ghost – Square Hammer.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.

0: Вайб разом з Пепсі,
1: де ти з друзями кричиш улюблені треки,
0: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
0: Наш випускний 2026.
1: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику
0: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
0: Квитки вже на Ticketsbox. Живий звук.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

на радіо Рокс. Рікі Мартін, Living La Vida Loca. Довершено гуртом Black Ingvars.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wanted дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
0: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
4: Deep Purple, Hush. Липень 68-го увійшов в історію рок-музики як рік, коли Deep Purple випустили перший сингл. Це була пісня Hush. З класичного складу тоді у колективі були клавішник Джон Лорд, гітарист Річі Блекмор і барабанщик Ян Пейс. Причому авторство аранжування належало останньому, адже це була не їхня пісня. Hush – це давній хіт у стилі кантрі. Та все одно він одразу ж підскочив на четверте місце у Штатах. І це для англійської групи. А найчастіше пісню крутили у Каліфорнії. Щоправда, вже згодом Лорд зізнався, що це заслуга не тільки музичних талантів Deep Purple. Річ у тім, що то був час хіппі, і тоді якраз з'явилася нова популярна кислота, яка називалася Deep Purple. А де було ще шукати наркоманів, як не в розбещеній Каліфорнії? Слухайте на Радіо Рокс, група Deep Purple, їхній перший сингл «Hush».

0: на Радіо Рокс. Ейс Фрейлі, Кіс.
1: Найгірше, що може зробити рок-зірка, це зганьбити довіру фанів. Тому ми завжди 10 раз думаємо перед тим, як робити щось нове. Ми відповідальні перед нашими прихильниками.
0: Ейс Фрейлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
2: Так, перше додзвонився.
1: Вау!
3: Це дуже легко буде.
1: Олексію, гоу.

0: Завжди кажу, якби не ті дерні нас, то давно вже були б німці з нас.
1: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Тримає стрій» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
2: Радіо Рокс представляє «Рок-вікенд».
3: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер. Роб Хелфорд. Тарія Турнен. Пісні, записані дуетом з Доропеш. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для «Камтугезе». Саме так. І в суботу теж.
2: Радіо Рокс представляє «Камтугезе». Суботня версія.
1: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу «Камтугезе» за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
2: Ранкове шоу «Камтугезе». Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
4: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
5: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальностями. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
6: 20 за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів. Тільки для повнолітніх.
7: Створюєш музику чи мистецькі проєкти? Знімаєш кіно чи відео для соцмереж? Отримай кошти від держави на створення українського культурного продукту. «Тисяча весна» – ініціатива президента України, яку втілює Міністерство культури України. Бюджет – 4 мільярди гривень. Подавай заявку до 4 червня.
2: Реклама.
8: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
9: Мережі аптек «Аптека доброго дня» та «Один соціальна аптека» реалізують ініціативи, спрямовані на підтримку українських військових. Одна з них – «Ліки Плюс», створена спільно з «Азов Уан». У межах проєкту з обраних товарів перераховуються 2 гривні на актуальні збори для забезпечення бригади «Азов». За березень-квітень 2026 року завдяки ініціативі вже зібрано 444 тисячі 982 гривні на підтримку бригади. Товари, що беруть участь в ініціативі, позначені на полицях під цінниками, а також інформацію про них можна отримати у фармацевтів аптек і на сайтах мереж. Також мережі аптек є партнерами програми вдячності «Плюси» від Міністерства оборони України, яка доступна через застосунок «Армія Плюс» та надає військовослужбовцям знижки відповідно до умов програми.
8: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: У середу, 3 червня, у більшості областей України мінлива хмарність, дощитиме. На заході синоптики прогнозують короткочасні опади 20-23 з позначкою плюс. У центральних та східних областях малохмарно, можливі невеликі дощі 21-24 тепла. На півночі мінлива хмарність, синоптики обіцяють короткочасні дощі, прогріється до плюс 22. На півдні та в Криму похмарить, теж невеликі опади 21-24 тепла. У Києві малохмарно, місцями короткочасні дощі, температура 20-23 з позначкою плюс.
1: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Доро. Horns Up High. 2024 рік.

0: реклама. Хочу піцу, хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. Мінус 60% на другу піцу.
2: Domino's Pizza.
1: Акція діє що вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
5: «Наш випускний 2026».
4: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Сергій на псевдокосмос має 26 років вислуги, більшість із яких присвятив авіації. Проте останні півтора року він воює у складі 128-ї бригади, де пройшов шлях від фахівця з РЕБ до командира опорного пункту. Сергій забезпечував зв'язок на позиціях та координував дії підрозділу під безперервними обстрілами. Одного разу ворожа штурмова група намагалася вломитися прямо на командний пункт, де Сергій був лише з одним побратимом. Завдяки міцно забитим дверям та вчасному виклику допомоги, окупантів вдалося зупинити. Навіть коли обстріли нищили обладнання, воїн власноруч скручував дроти антен, щоб відновити зв'язок, без якого неможливо втримати фронт. Секунди мають значення. Звідки заходить ворог? Де летить граната? Від цього залежить життя хлопців, каже Сергій. Повернувшись із позиції, він мріє про звичайні цивільні речі, доводячи, навіть після запеклих боїв завжди є місце для нормального життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання All Music та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – I Can Get No Satisfaction.

0: Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Нам казали, ви граєте музику диявола, а ми відповідали, але ж це досі музика.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath. На радіо.

0: «Сироєда», створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії.
1: Трошки львівських вуличок.
0: Церемонія нагородження відбувалася ще у жовтні у Лас-Вегасі. Присутнім на ній Володимир бути не міг. От і дякую за це Рафаелю, за те, що він пішов, отримав цю премію, прийшов до Львова, передав. Просто візьміть і послухайте. Це просто розкіш світу, і це надзвичайно кайфова новина. Вітаємо ще раз земляків Тиміша. Так приємно.
2: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Тримає стрій» на Радіо Рокс. Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті Radio Rocks.ua.
3: У світі існує багато хороших пісень, але досконалими стають лише ті, до яких беруться справжні майстри рок-музики. Радіо Рокс представляє програму
2: «Рок-версія».
3: Згадуємо хіти, яким бракувало електричного драйву, дисторшену, важких рифів та барабанів. Пісні, довершені роком, слухайте по буднях в програмі
2: «Рок-версія» на Радіо Рокс.
3: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Розбав рутину «7 Days». Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину «7 Days».
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Охолоджений шашлик зі свинини у маринаді. Всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 1 по 7 червня. Деталі на metro.ua.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Я кажу.

0: Серпне біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси.

0: щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
9: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус, ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua.
2: Хочете заправку до повного? За так! На Сокар у кожному чеку гарантований приз. Повний бак пального та яблучна техніка чекають щодня. Заправляйте на Сокар і вигравайте вже сьогодні.
3: Акція діє з 30 квітня по 11 червня 2026 року. Деталі на сайті sokar.ua.
4: 4 червня – особливий благодійний концерт «На шапку». У такі дні важливо бути разом і допомагати силам оборони. Олександра Ханки Бенд та Юлія Рома готують спеціальну програму, яка торкнеться кожного серця і зробить нас сильнішими, а також допоможе зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 4 червня – «Пеперс Клаб». Олександра Ханки Бенд та спеціальна гостя Юлія Рома «На шапку». Вхід від вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.ua.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Металіка «Nothing Else Matters» з концерту в Лос-Анджелесі 2024 року. Раз на кілька років ближче до Різдва гурт проводить благодійний захід «Helping Hands», який складається з аукціону та концерту. 24-го року дійство, призначене на 13 грудня, проходило в Лос-Анджелесському YouTube-театрі. Воно складалося з двох частин – акустичної та електричної. І першу з них вінчало тендітне, філігранно-акуратне виконання найвідомішої павер-балади «Металіки», якщо не всього жанру «Heavy Metal» в цілому.

0: Це була жива версія балади «Nothing Else Matters» з концерту «Металіки» в Лос-Анджелесі 2024 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Філ Колін, Деф Леппард.
1: Найстрашніший бік рок-музики – це сидіти в студії та запливати жиром. Я люблю розривати мозок зі сцени. Рок повинен бути живим.
0: Філ Колін, Деф Леппард. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій на радіо Рокс. Краш тест.
1: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
2: Так, вперше до Дениса.
1: Вау!
3: Це дуже легко буде.
1: Олексію, гоу.

0: Не океан Ельзи.
1: Рамштайн.
2: Так.
0: Так. Артикль середнього роду в німецькій мові.
1: Das die.
0: Das!
2: Das model. Das
0: model. Ні, я процитую знову свого вчителя з німецької мови, який завжди каже, якби не ті дерні das, то давно вже були б німці з нас.
3: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Тримає стрій» на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті radiorocks.ua.
4: Радіо «Рокс» представляє рок-концерт.
3: Це черговий студійник одного з найвеличніших гітаристів. А це найвідоміші хіти гурту взірця прогресивного року. А це старовинна арена, на якій бездоганно звучать безсмертні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Девід Гілмор. Виступ у Римі. 2024 рік. В суботу о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Просто зараз найкращі в світі слухачі рятують своїх. На Радіо Рокс триває благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх». Торгуйтесь за унікальні рок-лоти і знайте, що саме ви рятуєте здоров'я пораненим захисникам. Усі кошти від онлайн-аукціону підуть у фонд «Свої» на придбання кісткових імплантів для поранених бійців Сил оборони України. Імена переможців уся країна почує в ранковому шоу «Come Together» 12 червня. Лише 20 лотів. Кожен з них може стати вашим. Долучайтесь. Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Благодійний онлайн-аукціон «Рок для своїх» на Радіо Рокс.
4: Реклама.

0: до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
2: Деталі на сайті «Оптіма.school».
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
5: Побутова техніка – наш мастхев щодня. А як саме ви обираєте? Чи мотивує вас реклама купити той чи інший прилад? Далеко не кожна, скажете ви. І це правда. Адже в рекламі побутової техніки дуже легко зробити помилку. Розповісти про продукт багато, але не дати чіткої причини запам'ятати бренд та обрати саме його. Потужність, режими, функції, переваги – усе це важливо. Але в аудіорекламі працює не кількість інформації, а те, як саме вона подана. Tower Media разом із Wantent дослідили, які елементи креативу в категорії побутової техніки допомагають привернути увагу, сформувати довіру та підштовхнути аудиторію до дії. Про ефективні інструменти впливу у рекламі читайте у новій публікації на сайті Tower Media. Tower Media – створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: У кожного покоління є свої магічні ритуали, пов'язані із музикою. Візьмемо хоча б її пошук. Зараз все досить легко можна знайти в інтернеті, утім не так вже й давно, трохи більше 10 років тому, ми ще досить багато часу проводили в музичних крамницях або ж на ринках. І, мабуть, кожен може згадати гурт, з яким познайомився через обкладинку на альбомі, а вже потім послухав. Я чітко пам'ятаю, як шукав щось схоже на Nickelback і біля них надибав перший одноіменний альбом Black Stone Cherry. І він мене просто порвав. Ну а другий, Folklore and Superstition, тільки закріпив мою любов до цієї команди. І саме з цього диску зараз прозвучить трек Black Stone Cherry – Blind Man.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Kiss, God gave rock and roll to you. Цю пісню записав у 71-му і видав у 73-му році британський гурт Argent. Пізніше вона з'явилася і у версіях від не більш відомих гуртів, як то Midtown, Petra, The Truth, Bride. Але справжнє друге життя цього шедевру почалося у 91-му році. Тоді режисер Пітер Х'юїт попросив гурт Kiss записати щось таке знаково рок-н-рольне для його нового фільму «Подорож Біла і Теда». Гурт вирішив, що таким є пісня «God gave rock'n'roll to you» і створив свою власну версію, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Kiss – «God gave rock'n'roll to you».

0: цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми завжди створювали музику за критерієм «Чи купив би це я?». І приємно, що люди не тільки купували нашу музику, а ще й кайфували від неї.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс.
1: У нас радісна звістка. Ми прямуємо до Львова, тому що тепер у Львові є Гремі, розумієш? І це Гремі в українського звукорежисера Володимира Пунькова. І нагорода ця за його роботу над інструментальним альбомом гітариста Рафаеля Сираєта, створеним у співпраці з оркестром Львівської національної філармонії.
2: Львівських вуличок.
1: Церемонія нагородження відбувалася ще у жовтні у Лас-Вегасі. Присутнім на ній Володимир бути не міг. От і дякую за це Рафаелю, за те, що він пішов, отримав цю премію, прийшов до Львова, передав. Просто візьміть і послухайте. Це просто розкіш світу, і це надзвичайно кайфова новина. Вітаємо ще раз земляків, тим більше. Так приємно.
0: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». Тримає стрій на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
3: «Радіо Рокс» представляє «Рок-вікенд».
4: Дуети «Доропеш». Вона носить цілком заслужене звання королева металу. І молоді й досвідчені гурти мають за честь запросити її до запису свого альбому. Вона й сама радо запрошує до співпраці своїх колег і друзів, а тому є однією з рекордсменок за кількістю пісень, записаних дуетом. Серед партнерів опинилися Удо Діркшнайдер. Роб Хелфорд. Тарія Турнен. Пісні, записані дуетом з Доропеш. Слухайте всі вихідні, щопівгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
0: Ранок суботи – це час для відновлення і для себе. А ще для Come Together. Саме так. І в суботу теж.
3: Радіо Рокс представляє Come Together. Суботня версія.
0: Соня Сотник та Ілля Ярема з вами і в суботу. Найкращі моменти ранкового шоу Come Together за весь тиждень слухайте щосуботи з 8 до 10 ранку.
3: Ранкове шоу Come Together. Суботня версія. На Радіо Рокс. Реклама.
5: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
3: Реклама.
6: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Рокс.
7: Сміливий, екстравагантний, справедливий. Річард Бренсон – легендарний засновник корпорації Virgin Group та власник статків у 5 мільярдів доларів. Головне правило – ніколи не зупинятися на досягнутому та активно освоювати нові напрями. Зараз компанія Бренсона розробляє космічний туристичний корабель, на якому бізнесмен злітав у космос власною персоною. Ось на що він здатен заради успіху. А ще одна сильна риса характеру – те, що Річард Бренсон – активно підтримує Україну на міжнародній арені.
6: Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Біллі Моррісон, Озі Осборн та Стів Стівенс. «Gods of Rock'n'Roll» 2025 рік.

0: Thunder. Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона на радіо Рокс.
3: Курт Кобейн. Друге ім'я Дональд. Співак, автор пісень і гітарист гурту Нірвана. Грав лівою рукою, носив одяг із секонд-хенда, не визнавав гребінців. Наприкінці 80-х він став відомим у своєму місті, у Сіетлі, звідки почав ширитися новий жанр – гранж. Невдовзі новий рок-напрям набув світового визнання, саме завдяки Кобейновому гурту. Він дуже тяжко переживав славу, намагався уникати захоплених шанувальниць і не чути дифірамбів на свою адресу. За допомогою наркотиків Курт намагався уникати і реалій цього світу. Проте саме вони за співучасті названих факторів звели його з життя. Слухайте на Радіо Рокс «Нірвана – Come As You Are».

0: цитата. На Радіо Рокс. Еліс Купер.
1: Вперше я усвідомив, що своєю творчістю створив монстра, коли летів у літаку поряд із 90-річною бабусею. Під час польоту бабуся померла від старості. А всі були впевнені, що це трапилося тільки через те, що я сидів поряд.
0: Еліс Купер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так. Come together. Тримає стрій. На радіо Рокс. Краш тест.
1: Олексію, скажіть, будь ласка, ви вперше телефонуєте в Come Together?
2: Так, перше додзвонився.
1: Вау!
3: Це дуже легко буде.
1: Олексію, гоу.

0: Не «Океан Ельзи».
1: «Рамштайн».
2: Так.
0: Так. Артикль середнього роду в німецькій мові.
1: «Das die».
0: «Das».
2: «Das Model».
3: «Das Model».
0: Ні, я процитую знову свого вчителя з німецької мови, який завжди каже, якби не ті дерні «Das», то давно вже були б німці з нас.
4: Завтра все буде по-іншому. Але Соня Сотник та Ілля Ярема, як завжди, чекатимуть вас з 8 до 11 в ранковому шоу «Come Together». «Тримає стрій» на радіо «Рокс». Проспав ранкове шоу? Слухай повну версію на сайті «Радіорокс.UA».
5: Реклама.
6: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
7: Азнаурі. Сила лева в тобі.
8: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама.

Rainbow. AC/DC. Оззи Осборн.

0: Панорама. Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
2: Scorpions and Tarja. The Good Die Young. Незадовго до виходу альбому Sting in the Tail у березні 2010-го гурт з'являється в програмі каналу CDF Wettendass. Популярність телешоу простягається далеко за межі Німеччини. Тому Скорпіони вирішили розкрити карти і продемонструвати родзинку альбому. Хіт за участі Тарії Туронен «The Good Die Young». Ця жива версія буде коротшою за альбомну на 60 секунд, а в іншому мало чим відрізняється від студійної. М'язова пам'ять музикантів була ще досить свіжою.

Це була жива версія композиції «The Good Die Young», виконана гуртом «Scorpions» за участі Тарги Турунен на німецькому телебаченні у березні 2010 року.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пітер Егню, Назарет.
1: Ви вважаєте, рок можна чимось вбити? Якщо всі ці інтернети, плейстейшени та суплива індустрія музики для восьмирічних недорослів цього досі не зробила, то рок вже буде жити вічно.
0: Пітер Егню, Назарет, на Радіо Рокс.

0: Про гурт «In This Moment» кажуть приблизно наступне. Якби Леді Гага писала музику з Робом Зомбі, то це було б те, що роблять «In This Moment». Потужний метал, хорор-стилістика і неймовірна сексуальність вокалістки Марії Брінк однозначно привертають увагу. І чимало вже досить титулованих музикантів залюбки із ними співпрацюють. Наприклад, Роб Хелфорд із Judas Priest. Саме з ним записана оригінальна інтерпретація хіта Білі Айдола. «In This Moment» – «Black Wedding».
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Guns N' Roses, You Could Be Mine. Режисер Джеймс Кемерон страшенно хотів отримати пісню для свого фільму «Термінатор 2. Судний день». Проте гурт пручався, та режисер вирішив за будь-яку ціну добитися згоди. Цю місію він поклав на Арнольда Шварценеггера, який для 100% результату запросив гурт до себе на віллу. Під час вечері справу про участь цього хіта у фільмі було вирішено. Такий ось плід мистецької дипломатії слухаємо на Радіо Рокс. Guns N' Roses, You Could Be Mine.

0: на Радіо Рокс. Джон Лорд, Deep Purple.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Deep Purple. На Радіо Рокс.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Scorpions – Shining of Your Soul – 2020.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Еліс Купер – американський співак, якого називають хрещеним батьком печії шок-рок. Народився 1948 року в Детройті. До юнацтва відомий як Вінсент Деймон Фурньє. В 16-річному віці для участі у шоу талантів зібрав гурт з однокласників, який, зрештою, виграв шоу. Було вирішено зберегти колектив, який 1968 року, вже базуючись в Лос-Анджелесі, отримує назву «Еліс Купер». З часом так починають називати самого фронтмена. І 1975 року, коли розпався гурт і почалася сольна кар'єра співака, вже мало хто міг пригадати його справжнє ім'я та прізвище. 2003 року Голівудська алея слави поповнилася зіркою Еліса Купера, а 2011-го співака було введено в зал слави рок-н-ролу. Слухайте на Радіо Рокс. Еліс Купер. «Poison».

0: цитата. На Радіо Рокс. Кіт Річардс, Ролінг Стоунс.
1: Сьогодні всі тільки й говорять про рок, а він дедалі гірше. Чому? Бо всі геть забули про рол.
0: Кіт Річардс, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.